0: Mirë ditë të dashur Radio Dëgjues dhe mirë se vini në programin tuaj të preferuar a Radio Jehona Shqipës çdo të diel nga ora 15 deri në orën 17. E ju flasim nga valet 105.4 FM nga Bruxelles me diell sot në një ditë autumn, siç themi edhe ne këtu. Presim dhe për drejtorin ton zotin Sakipin që do na vi së shpeti. Këtu në studio për momentin kemi Eniden. Enida, mirëdita, si ju kam?
1: Mirëdita Spartak. Mirëdita të nderuar dëgjues dhe mirë se erdhët në emisionin e radhës. Enida, sot un jam shumë mirë, është ditë shumë e bukur. Jam shumë e lumtur që kemi dhe ty sot në radio dhe jam shumë entuziaste për programin e sotëm, sepse do të ketë një mori gjërash, do të diskutojmë për të rejat e fundit në Shqipëri, aktualitet, dhe do të kemi të ftuar nga Tirana zotin Ergys Mërtiri, analistin e dashur të radios ton, dhe gjithashtu do të kemi të ftuar dhe dy artistë sot, edhe që kanë edhe profilet e tjera interesante,
0: të
1: them edhe shkrimtar,
0: po.
1: Për prezentimin e dy librave, të cilët titujt e të cilëve nuk do t'i zbulojmë tani, do t'i lëm pak për më vonë, surprizë.

Ashtu si shtha dhe kolegja ime Nida, sot diskutojmë së pari për programin Rose, do diskutojmë dhe për lajmet e reja që farë ka ndodhur në Shqipëri me ligjet e reja që po ndryshohen, do flasim me vonë dhe me historianin ton Ragip Zekollin, e cili do na informoj për informacionet e reja që në lidhje me Kosovën, dhe nëse na gjen koha, po ashtu bashkë me Nidën do kemi jo një debat, po një informacion më të thellë për ligjet e reja që po krijohen në Shqipëri. Jurojmë një dëgjim të këndshëm.

0: Ja ku përriktheve dhe njëherë në programin tuaj të preferuar, Radio Jehona Shqipës në valet 105.4 FM nga Brukseli. Në Bruksel kemi një ditë me diell, shumë e bukur sot të ndjehet dielli në lëkur, Enida, por le të informojmë dhe të gjithë dëgjuesve tanë dhe për ato që nuk janë nga Belgjika dhe na dëgjojnë, në Bruksel kemi protesta, kemi grevë nasionale siç e quajmë ne, por këtë herë është 3-4 ditë do zgjasi dhe në qendër po bëhet nami, si thojmë në Shkodër, po bëhet nami me ujë sjellsa, me gaza lotësjellës, me arrestime të thella, ka studenta, ka të ri, ka pleç, ka plak, ka fëmijë, të gjithë të po qëndrojnë sot dje dhe nesër do vazhdojnë në një grave si që themi, jo direkt kundrejt shtetit, por kundrejt ligjeve që shteti belg ka ndryshuar për vite me radhë dhe vazhdon të ndryshoj. Njëra prej tyre ishte kohët e fundit për shkollën, i cili për të regjistruar në shkollë regjistrimi është quar me 450 euro më shumë, për të marrjen e diplomave prap është quar, librat janë shtuar me 12% dhe po ashtu ndihma e studentave, ndihma që marrin me para, disa që marrin, është ullur me 14%. Bruxelles ka dalur disa herë tjera në të protesta. Me vjen shumë keq, Enida, që disa njerëz që kanë qef damin e përdorin këtë grevë, këtë demonstratë dhe po thyen makina, po thyen autobuza, po thyen stacionat e autobuzave. Nuk e dija, kuptojnë ato që ne jemi ato që të të paguajmë, sepse ne jemi taks paguasat. Po ashtu dhe ato vetë. Pak me çfarë po ndodh sot në Bruksel.
1: Po, ideja është që nga sa është kuptuar, nuk është një lëvizje që ka të bëjë vetëm me Brukselin, por po zgjerohet mbar në Europë dhe nga informacionet e fundit që kemi është buron do me thënë që dhe Shqipëria, studentët shqiptar kanë paralajmëruar në datën 13 tetor një protest të përgjithshme dhe nga ana tyre. Normalisht në modelin e ndjekës e këtyre protestave ndiqet pak stili francez që presupozohet të jetë pak agresiv për të tërhequr vëmendjen. Nga ana tjetër duhet të them që dje isha duke diskutuar në lidhje me këtë temë edhe me kolegë nga Parisi dhe normalisht paktën për sa i përket Francës, informacioni që qarkullon është që shpesh herë mediat, duke qenë se ato që prevalojnë tani janë të kontrolluara nga e djathta ekstreme, marrin dhe zgjedhin disa imazhe të protestës që janë për të tërhequr vëmendjen e grupeve populiste, që do të thotë që jo të gjitha ose të gjithë pjesëmarrësit në protest janë agresive apo gjithë protesta bëhet ndiqet vetëm në këtë formë, por në shumicën e rasteve le të themi zgjidhen këto raste të izoluara për të rritur frymën e populizmit dhe për të krijuar akoma më shumë konflikte. Është e vërtetë edhe nga ana tjetër që ka akte vandalizmi të gjera. Për fat keq, njerëzit kanë mënyra të ndryshme të demonstruari
0: edhe
1: të protestuari, sigurisht nuk do të ishte për të konsideruar civile një mënyrë e tillë që përfshin akte vandalizmi, por në fund të ditës, sipas mënyrës së bërit të disa personave, ndoshta më i madh është presioni dhe më i madh është dëmi që shkaktohet, atëherë ndoshta më e madhe do të jetë dhe audienca apo vëmendja që do t'u jepet atyre, ndoshta kanë atë idenë që do të dëgjojnë më shumë, sepse për fat keq mendja njerëzore funksionon në një mënyrë të caktuar që për sa kohë presioni nuk prek interesa të mëdha apo nuk shkakton ndonjë dëm që ka një impakt të caktuar, atëherë protestuesit mund të vazhdojnë shumë lirshën, siç po janë duke vazhduar në Shqipëri, në mënyrë paqësore. Domethënë, mbi protestuesit shqiptarë është vënë, mendoj unë, një presion i jashtëzakonshëm, është lënë e gjithë detyra për të qenë demokratik, për të qenë i civilizuar, për të qenë i edukuar, i është lënë protestuesit shqiptar, ndryshe çdo protestim apo çdo, le të themi, akt që mund të marrë një protestues për të protestuar, për të treguar pakënaqësit e ti kundrejt sistemi do të përdoret kundër ti për të thënë që ju jeni të pa informuar, ju jeni që një jo civile, jo demokratik, jo
0: të pa integruar. Let's fokusohemi pak, me gjithse e preke, kam shumë dëshirë të fokusohemi, të bëjmë një krahasim me demonstruesit këtu në Belgjikë dhe me demonstruesit në Shqipëri. Ne kemi në Shqipëri gati 6 muaj që 5 muaj që po vazhdojnë demonstratat. Dhe në fillim ne vumë re sikur demonstruesit në fund të demonstrat, në fund të protestës, ato mblidhnin pleherat me plasmasa të zeza, i mblidhnin kanaçet e Coca-Colave, me fjalë një shtet jo europian me një mentalitet më mirë se një europian. Pavarësisht se ne themi oh shqiptarët janë kafsh, ka shumë njerëz që na shikojnë ne dhe thotë oh jemi shqiptarë, ne jemi gjithë kafsh. Unë i them fol për vetin rrallë, para mos fol për ne. Dhe ta dish ne nuk jemi kafsh. Ne kemi një edukim shumë të madh. Ne kemi tash sa muaj që vazhdojmë protestat në midis të Tiranës dhe akoma nuk kemi dëgjuar dyqane të thyera, karrige të dhvjellura, autobuza të kthyera për smrapshtit apo dhe makinat e policisë të kthyera për smrapshtit. Ktu u bë brenda 6 orësh, u thyn 12 stacione autobuzash, 3 makina policie, u kthynën për smrapshtit autobuza, por rrahen policat nga populli.
1: Spartak, si që përmenda pak më parë, ka një presion të jashtëzakonshëm mbi popullin shqiptar dhe mbi rinin shqiptare. Nga ana tjetër, duhet të themi edhe diçka tjetër që Belgjika e ka njohur emigracionin shumë më parë se ne. Ka një koncept tjetër, duhet të themi që këtu ndoshta demokracia ka ardhur më përpara. Dhe ndiqet totalisht, mendoj që ndiqet totalisht stili francez. Këta janë te kjo pjesa që ne i paguajmë taksat, i kemi paguar dhe ato që janë shkatruar mund t'i rregulloni sërish, ndërsa ndoshta kombi shqiptar, populli shqiptar është i vetëdijshëm që në fakt buxheti i shtetit është ai që është dhe ne kemi vuajtur jashtë mase si komunitet për të pasur ato dy rruga apo ato dy ndërtesa, domethënë janë po thuaj se 40 vjet demokraci, po thuaj se 40 vjet demokraci dhe shqiptarët nuk kanë akoma ujë dhe drita, sigurisht që para se të prishin diçka. Sigurisht po, mezi kanë marr disa rrugë, disa ndërtime se nuk mund të themi që nuk është bërë asgjë, por para se të kalojnë në buletinin e aktualitetit në Shqipëri, do të thoj që një shqiptar e mendon 2 herë, 3 herë para se të shkatërrojë diçka sepse janë dashur 40 vjet për të pasur një rrugë.
0: Gjysmë rrugë.
1: Gjysmë rrugë që tani, do me thënë.
0: Tani, Shqipëria, Tirana, po ka lidhë një kontratë e rej për sjellur ujë sjellsin në Tiranë me tubacionet e reja. Me fjalë në 2026, Tirana ka 25% ujë. 25%.
1: Me parë, pastaj, do shikojmë pas 2 vjetës qëfar dosjes do kemi në SPAK, sepse dosja Balluku, zgjerohet me tendera të rinj, do me thënë.
0: Po, është
1: në,
0: ka dalë. Që
1: në 7-8 orë. Do me thënë, si mund ta imagjinojmë zhvillimin e Shqipërisë kur në krye ka gjithmonë disa figura të caktuara që janë të akuzuar nga gjykata posaçme dhe prokuria posaçme për korrupsion të nivelit lart. Me thonë, në këtë dosje është paraqitur Kcera dhe është paraqitur ndër të tjerë Agentian Gjyli, ish drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe Erald Elezi, ish drejtori i Operatorit të Shpërndarjes Energjisë Elektrike. Thonë, ato këto persona kanë dhënë deklarime për procedurat të tjera të nderuese, për të cilat SPAK ka hapur hetime të reja. Edhe deri tani të shohim sepse afati hetimeve është zgjatur deri në fund të tetorit. Tani, do me thënë shumë afer.
0: Po,
1: tjetër, po. Artan Gaci në SPAK, gjithmonë në lidhje me Zvërnecin, raportuar kjo në datën 9 tetor, Gaci, kush është Gaci, ish deputeti Partisë Socialiste, investitor strategjik dhe bashkëshorti, mbi gjitha, i zonjës Olta Gjaçka, ish ministre mbrojtjes dhe punëve të jashme. Dhe këto raportime lidhe me Idlir Lopçin, do më thënë që është ortaku Penizula, dhe me toka të ashtu quajtura, nëse mund të quajmë të tila të zotit Artur Sheu në Zvullnec.
0: Dhe gjokë, ju kam thënë para...
1: Iglitare, po, vazhdo. Iglitare në nëhetim, kjo ka që në 4 qershor, ishë futbolisti hetoj dhe zotria për pastrim paras në lidhje me dosjen Palluku, prapë që është ja u rikthye për debat në 10 tetor, por nuk ka pasur ndonjë hap të ri procedural. Përsa i përket pjesës e ekonomisë, lajmi i fundit që ne kemi është që ka një blerje rekord të valutës nga banke pa. Nga banka e Shqipërisë, domethënë banka qendrore ka bler 664 milion euro valut në gjysmën e parë të vitit, sinjal kjo e hyrjes së forta të forta në euro,
0: forcimi i lekut shqiptar.
1: Ta shikojnë si ta kuptojnë këtë pjesë domethënë, por për sa i përket le të themi pjesës e integrimit të Shqipërisë në bashkimin evropian në lidhje me ekonominë, unë si president e dhomës tregtisë kam menduar që duhet të promovoj në fakt zhvillimin e industrisë së Shqipërisë, sidomos duke u bazuar në resurset e brendshme, në resurset minerare që ka Shqipëria. Kam menduar që në fakt ne për sa i përket naftës kemi rezervat tona, por
0: kujdes.
1: Sipas bashkimit evropian, Shqipëria ka boshllëk në energji.
0: Normal.
1: Në rezervat e naftës. Sekretari i Komunitetit Energjisë vëren se Shqipëria ende nuk i ka rezervat 90 ditore të naftës që i kërkon BE-ja.
0: Po pse? Ta tregoj unë pse?
1: Ky është po,
0: sepse ja kemi shitur një kompanisë private naftën. Ne kemi drejt marrim vetëm 1.6% asaj naftës që na del.
1: Po kjo është fantastike, është
0: edhe e ka pasur Kanadaja, sot e ka Kina. Ose gjysë pak Kanadaja, pak Kina, ato e marrin, ato e shesin, ne s'kemi asnjë lloj drejte, as të bëjmë para, as të marrim nga ajo naftë. Por sekreti tjetër është sepse dy satelitë që kemi çuar në qiell, Albanishi dhe Alba Dyshi, i kanë dhënë Edi Rams informacionet shumë duhuna se ku janë vendet arkeologjike shqiptare dhe ku janë vendet me depozitime mineralesh dhe vaj dhe naft, ku ka naft. Edi Rama e din ku është nafta dhe ai e ka futur në një action, nuk e di si quhet action në Shqipëri, si një akant, dhe i ka thënë, kam një tokë me 450 milion ose 60 milion kutia me voj, kush e don me e blej këtë tokë? Edhe tokat që shiten sot,
1: kjo është pronësi e disa individëve.
0: Yes, ala i merre tokat tyne dhe shitet demek një pronë për të ndërtuar sipër, një tokë për të ndërtuar, por e vërteta është që brenda për tyne, brenda për brenda, ato ose kanë minerale ose kanë naftë. Me fjalë, gjithçka po del në dritë ashtu si duhet. Nafta është shumë e rëndësishme, por dhe energjia është shumë e rëndësishme për energjinë e diellit. Unë kur kam punuar me DLA Piper, ato kanë një grup të veçantë vetëm për Shqipërinë dhe Shqipëria, shteti shqiptar e punëson DLA Piper dhe janë disa sensitive information që nuk mund të nxjerr jashtë, por janë shumë kompani botërore me rëndësi shumë të madhe që janë lidhur me ministrat shqiptar për të ndërtuar kopshte me rreze dielli, por as një kilowatt nuk do të vi Shqipërisë, të gjitha do të shiten.
1: Kjo është pjesa e dëshpëruese, do me thënë.
0: Yes.
1: Por ideja është që unë jam një adetare shumë e fuqishme edhe lobiste e Shqipërisë, do me thënë, në Bruxelles, pa çka çfarë ndodhë, çfarë është duke ndodhur me pjesën politike në Shqipëri dhe gjithë sistemin. Mendoj që është shumë e rëndësishme që Shqipëria të promovohet, sidomos në lidhje me negociatat e Shqipërisë me aderimin e saj në Bashkimin Evropian. Ka pasur disa të reja, por gjithsesi raporti përfundimtar në lidhje me zhvillimet e fundit do të kryhet, diskutimet e fundit do të kryhen në datën 13 tetor. Po flasim pak a shumë për kapitullin e 20, i cili është drejt mbylljes, domethënë ai do të formalizohet në 13 tetor. Me pak fjalë, Komiteti Përfaqësuesve të Përhershëm të Shtetasve Anëtar, COREPER, e miraton konferencën ndërqeveritare Shqipëri-BE, që do të mbahet të martën në Luksemburg, dhe këtu jemi duke folur për mbylljen përkohësisht të kapitullit mbi ndërmarrje dhe politikat industriale, që është pjesë e grup kapitullit për konkurrencën dhe rritjen gjithëpërfshirëse. Jemi duke folur për kapitullin e 4, i cili është mbyllur pas kapitullëve 25-26 deri dhe 30 që janë mbyllur në korrik. Do me thënë beten, me pak fjalë, beten 29 kapituj nga 33 dhe objektivi i qeverisë është mbyllja negociatave në 2027 dhe antarësimi në 2013. Ndër të tjera, komisioneri McGrath është ka qenë prezent në Tiranë në datën 8 dhe 9 tetor, i cili kush është, domethënë me pak fjalë për ata që nuk e dinë, zotëria është komisioner europian për demokracinë, drejtsinë dhe studimin e ligjit dhe mbrojtjen e konsumatorit, që praktikisht më datën 8 tetor ka takuar kryeministrin Rama, ndër të tjera ai ka deklaruar se Shqipëria është një nga vendet në krye të procesit antarësimit. Gjithashtu ai ka takuar kreun e ESPAC, zotin Claudian Braho, dhe ku i ka theksuar le të themi mbrojtjen e pavarësisë institucionit dhe ndër të tjera ka diskutuar dhe kodin e procedurës penale. Më vonë u diskutuan dhe tema të tjera, por më një pjesë e rëndësishme ka qenë dokumenti Preparing for a Wider Union, i cili u propozon që vendet dhe kandidate si Shqipëria të mos prisin antarësimin e plot për të përfituar nga integrimi, sidomos në tregun e brendshëm, por të fillojnë që tani disa praktika të caktuara në lidhje me zhvillimin ekonomik. Dhe me thëmë parashikojnë një tregi përbashkët me 9 kandidatës, mediat raportojnë ndër të tjera se bëhe pregatit një treg të përbashkët për Shqipërinë dhe 8 vendet e tjera. Përsa i përket pjesës e energjisë e diskutuam pak më parë, le të themi që jemi me mungesa të theksuara dhe ndër të tjera kemi pasur dhe vizitën e zotës zonjes von der Leyen në 30 shtator, ku presidentja Komisionit Evropian tha se Shqipëria ka përmbushur 80% të reformave të planit të rritjes në Ballkanin Perëndimor dhe vendi deri tani ka marrë 213 milion euro. Tani këto 213 milion euro ne nuk e dim akoma nëse tani apo pas 2 vjetësh do jenë objekt i hetimeve në SPAC, por
0: dëgjo, se besoj të tjetë gjerën për arsye se kur Madame von der Leyen i dha 230 milion euro një kompanisë që drejtohej nga burri i saj në Itali, dhe u kry si një akt e po që të bëjmë, atëherë pse Shqipëria të ketë problem nëse Europa nuk e ka problem që von der Leyen i voli 230 milion euro?
1: Ky është një argument që përdoret shumë mirë në procedura gjyqësore, por pjesë problemi është sepse Shqipëria është duke kërkuar të futet në Bashkimin Evropian, ndërsa von der Leyen është Bashkimi Evropian. Kështu që po megjithatë përfitojmë nga rastin të japim miseardhjen detyrit të radio zoti Sakip.
0: Përshëndetje një zoti Sakip, mirë se erdhe.
1: Mirë se erdhe. Debati ka qenë gjetë.
2: Edhe unë bona vret, unë kërkova ju keni në orar, edhe unë faktikisht mbeta në trafik spartak
0: sot. Po i treguam për greva që kemi, ja?
2: Tani dëgjoj grevat mirë si bëhen, por kjo e dita e dillës, ditë pushimi faktikisht.
0: U ba tre ditë rresh këtë herë.
2: Po, atëherë dëgjoj e theksuar se ku dëgjova në makinë dhe bravo qof për, më thanë, për fillimin e misionit në rrath. Të të kemi sot, e theksuar
0: për jo? Alfred Duka, do në visot, me Teutana,
2: Teutana, edhe Salvator Gjesi, është po ashtu kolegi ti.
0: Margariti, një qmendyri nga Salvador Gaccia, po, po.
2: Të të dy persona do tjenë këtu, të qëtë edhe Gjesi përkthysi.
1: Përkthysi Teutana, po.
2: Very nice, shumë mirë. Sëki ka përkthysi shumë mirë, Rita nuk e dija, a ke pas rastin me e pa pak.
1: Sa e kam filluar pak, por për atë që nuk ishim prezent, sa kipi, le themi Jehona Shqipe, pati nderin që të bëj prezentimin e librit të zotit Duka. Ishte një event goxha interesant, pati ngjalli goxha debate dhe mendoj që do tjetë interesant dhe sot të diskutohet në studio, pasi ishte një tem që konsiderohet aktualitet. Nga zoti Duka u prezentua pak si mentaliteti tipik i një buri shqiptar që krahas gruas mund të ketë një dashuri tjetër të dytë që mund të jetë një ana për bri, le të themi, të utës, dhe kjo ngjalli debate të ndezura në sall nga ana e zonjave të nderuara që na nderoni me pjesëmarrjen e tyre.
2: Ishte shumë debat me interes.
0: Po ashtu në telefon do kemi dhe Ergës Mërtirin, po sa kip do kemi dhe Ergës Mërtirin.
2: Ergësin do kemi ka ora 15:30 minuta për 6 minuta do të flasim për reformën territoriale.
0: Shumë rëndësishme. Shumë rëndësishme. Po bëhet nami për
2: të. Ai si sociolog si ansh do të flasim për problemet e rrohës në Shqipëri.
0: Bravo. Ti do të jesh. Un kam ardhur gati dhe kam informuar të gjithë që na kanë parë në rrjetet sociale se çfarë është informacioni i Gvira Grabockës. Por mbase do vëmë pak muzikë dhe do ndjekim.
2: Ne ragipi që unë ragipi kemi vonë sot, kemi jemi të dënuar.
1: Me vonë. Përshëndetje.
2: Atëherë ti Spartak se e ke dhënë lajmin. Mund ta komentosh pak për të Vera Grabosën?
0: Tash
2: jemi në lajme thashë theme.
0: Në lajme thashë theme. Po të bazohemi me informacionet e fundit që kena pa me gjithë ato video pak si intime me këngëtarë të famshëm. A është një diçka që ndodh për çdo herë në Shqipëri? Dhe janë disa
2: ndodh edhe këndej,
0: po po. Janë disa grupe të lidhura që për ta është gjë normale me e bë, po për mua është një diçka, më fal për shprehje, degenerume. Me qenë se kemi folë direkt për Vera Grabosken, po flasim direkt për te. Ajo ka një fuqi shumë të madhe. Ajo ka në pagesën e saj, ajo pagun polic, avokata, gjyqtar.
2: Mos të harrojmë se Vera Grabosken është në skenë e Nida që nga vitin 91.
0: Ajo përdorë gjithken. Dhe jo si pagun me pare, po i pagun me ndere. Tashti, kush që fajon atë ndere?
2: Tari kjo është
1: të me klering
2: supozicionet e Spartaku.
0: Jo, me prova me ndere. Enzajmë për shemo. Një modele vjen Shqipëri për herë të parë, shqiptare, e lindur në Shqipëri, po shumë vite ka arritja shtetit dhe nuk se din Shqipëri.
2: Tani Spartak mos të më detyro të thëma të fjallin tjetër, se ti e kushinën të ne ke pas modele, mos i ke e me nga jo.
0: Kam di kushinë modele. Por, në kja është për gjithë kënë, nuk është vetëm për kushinën të eme, është për gjithë kënë. Pavarësisht se ka ma shumë se 180 video që janë raportu vajzat vetë që kanë ba video në 19 vjetë e fundit për Vera Grabosken. Janë disa shkrimtarë dhe disa gazetarë që i kanë mlel këto video edhe i kanë majtë depozitume për ditën kur duhet me ardhë. Për shembull, ka ardhur modelja, është paraqit në aeroport, ka diftu pasaporte, mirë se erdhën në Shqipëri, ka kalu, ka shku me prit valigjen, edhe i ka ardhur një policë, ka kap në rrugë dhe aty
2: te
0: valigja, dhe ka thënë, ti je shumë e bukur, është shumë e nevojshme për ty të flasësh në telefon me një person. Edhe polici hap telefonin, merr një numër dhe ja vën vajzës në vesh. I thot vajza, kush jeni ju? Edhe i thot nga ana tjetër, unë quhem Vera Grabocka.
2: E po emiton edhe mirë.
0: Edhe modelja i thot, më fal, thot, po unë nuk njeh se kush është kja Gagocka. Kush jeni? I thot, unë jam një regjisor shumë e madhe, kam shumë famë, edhe më thot polici ti je shumë e bukur dhe kemi nevojë të takohemi se s'ban. Sa ditë je në Shqipëri? Duhet të takohemi nesër në orën 4, i thot.
2: Po.
0: Edhe tashti fuqia që ka një regjizore brenda aeroportit shqiptar, që
2: imagino.
0: Një polic ta marrin telefon një regjizore, imagino që bën politikani që bën Edi Rama, okej? Okay. Tani.
2: A jash kryeministër
0: tash. Ne nisme shkon. Kja, tani, Vera Grabosken është njoftun, disa herë kanë dalur vajzat që kanë bërë video skandaloze në internet, tu thanë që më ka thirrë Vera Grabosken në zyre për të më provuar, a je modele e mirë apo mund të bëj si këngëtare apo si aktore. Dhe kur kam shkuar aty, më falni për shprehje, po është e vërtetë, ma ka kap jokesin majtas, ma ka kap jokesin djathas, më ka thënë ti e ke falso, kjo nuk është falso, je po ta prek pak më mirë. Dhe aty në tavolin kanë qenë edhe 5-6 burra tjerë të nderuar të komunitetit shqiptar dhe i ka thënë atyre, jo çu tin kam, jo prekja ti jokesin, jo si a mendon ti që është falso, a mendon ti që është. Ka 19 vajza që kanë bërë video në internet.
2: Po mirë, për Spartak, po ku janë këto vajza që nuk bëjnë dëshmi?
0: E kanë bërë 19 vjet, si ka asnjë media nuk e ka marr, asnjë media nuk e ka nxjerr.
2: Ndaj të thë e beson këtë se thot Spartak?
0: Janë internet me vite me rradhë, nuk është sot e dje par dje, me vite me rradhë.
1: Shiko, unë nuk po shprehem se nëse ka ndonjë le të themi plant ankim kundër i Jehona Shqipes, unë do mundojmë që ti jem avokat.
0: Spartaku e ka thënë. Edhe s'kam nevojë me thënë veçun, janë internet. Hapni, shkruni ç'a ka bë Vera Grabosken me vajzat 19 vjeçë. Edhe ata tuan.
2: Spartak, tani kjo është një pyetje për të dy ju të dy këtu në e veçoj pak reagimin, a mund ti besosh internetit?
0: Dojo nuk është puna e mund të besohet internetit, e ka gabime, ka gjëra që fshihen, ka gjëra që thuhen falso, por ka dhe të vërteta, duhet kemi kujdes sepse edhe lvizja Me Too në Amerikë që u bë vetëm anë të internetit, doli një e famshme dhe tha të vërtetën, si që ka ndalo këtu për Eli Farën dhe të tjeret, dhe pas ta saj u quen të gjithë në këmë duke të reguar të vërtetën në internet.
1: U mendoj që mund t'i besohet internetit, po në procedurë gjyqësore ne që farbëjmë, angazhëm gjithmonë ekspertë që janë të specializuar në lëndë të caktuara, që meren me verifikimin e informacioni, nëse informacioni është i komplet, nëse informacioni është i manipuluar, i përpunuar, i papërpunuar, sigurisht që prova është goxha e vështirë, por kjo është teknika që përdoret, domethënë interneti është një mjet dhe varet nga mënyra se si përdoret në funditës.
0: Ajo dihet po, lexo. Ta themi të mama shë si duhet, nuk duhet të bëjmë dhe ne si ajo këngëtarja Blerina Matraku që doli në televizor dhe tha po ju keni nxjerrur vitin intimet miat dhe filloi duke thënë që i kam kërkuar falje babë vajzës dhe gruas të kompozitorit. Pa. Po më vjen keq më zonjë dashur, ti ke qenë me kompozitorin një dhomë, keni bati që keni ba, ti po i kërkon falje familjes ti, ti duhesh të kërkosh falje publikut se ti je një fytyrë publike. Nuk mund të thuash ti kjo është jeta ime private kur ti je figurë publike. Nëse ti je në publik, atëherë duhet të presësh dhe komentet e publikut. Ja ku po na vijnë dhe të ftuarit tanë sot në studio. Po ashtu e Nida, si që mendon ti, eh?
1: Unë kam një nuancë pak më ndryshe në lidhje me këtë. Varet nga kundërvështrimi, varet se si e shikoj. Nëse do të flisim për të drejtat themelore të personit, të njerëzit, ka disa gjëra që mund të diskutohen dhe të shtohen. Mendoj që gjithsesi fakti që një person është figurë publike nuk do të thotë në përgjithsi që nuk mund të ketë një jetë private edhe një jetë intime. Fakti që këto gjëra ndodhën, sigurisht unë nuk jam dakord sepse familja shqiptare ka akoma disa vleran, nuk mund t'i quaj rregulla, disa vlera të caktuara që unë personalisht nuk mund t'jem dakord, por nga ana tjetër.
2: Atë Enida do ta vazhdojmë këtë bisedë me Spartakun pak
1: më vonë.
2: Jemi me Ergis Mertinin në telefon nga Tirana. Përshëndetje Ergis.
3: Përshëndetje,
0: si jeni? Ashtë
2: ash knatësi për ne që jemi ne sot këtu në mesin tonë.
3: Gjithashtu, knatësi dhe për mua. Knatësi dhe për mua, gjithashtu.
2: Atëherë, a dëgjohet ju aty këtë?
1: Po, dëgjohet.
2: Atëherë, pa unë burkohë dhe ne doshim me fillua me ju për këtë reformën teritoriale. Si vlerësoni ju? U votuar në parlament, opozita ishte kësi shkundër, por që thuhet në opinion? A do të cilë diçka të re kjo në politikën tonë?
3: Po, normalisht nuk duket se do sjellë ndonjë gjë të re përveç se vijimin e një lloj përkeqësimi. Reforma territoriale u bë në vitin 2013 me votat një anshme të pushtetit të sakuat e Tiranës dhe LSI-s Ilir Metës. Totalisht në mënyrë të një anshme dhe të pajustifikueshme dhe u bë më shumë se sa për arsye qeverisë vendore, u bë për arsye elektorale. Dhe po shikosh harta që u nda në atë mënyrë që Partia Socialiste të maksimalizoi votat e veta. Për shembull, një element i dukshëm, flagrant, është harta e Tiranës, të cilën po ta shohësh duket sigur e ka kafshuar dikur, sigur ka bërë luftë me Serbinë dhe ja ka marrë një territor. Domethënë, pjesa e Paskuqanit që është shumë afër qendrës Tiranës, është sa kalon lumin e Tiranës, nuk është pjesë e Bashkisë Tiranës, ndërkohë që ka pjesë Bashkisë Tiranës janë fshatrat e Shëngjergjit që janë mbrapa malit Dajtit. Një lloj harte që ku ka të majt janë përfshirë në Tiranë, ndërsa ku ka votues të djathtë janë larguar nga Tirana. Kjo është dukshëm për qëllime elektorale. Megjithatë, shikoj, ajo, domethënë kjo reformë që nisi në 2013 ishte një reformë centralizuese, pra nga një pjesë, një shumësi e madhe

0: Ne mund të ndanim Shqipërinë në një qendër të vetëm, pra në një bashki të vetme. Ja jepnin Janvarin të gjitha Edi Ramës në qafë dhe ai siç është kryeministër le të jetë kryebashkiak, se në fakt ashtu është radi sot, i komandon ai kryebashkiakët e vendit, edhe le ta menaxhojë më mirë buxhetin po të jetë kështu. Por në fakt buxhet, më fal, pushteti vendor është një lloj pushteti tjetër i konceptuar për një arsye shumë të rëndësishme, se pushteti vendor bën atë që nuk e bën dot pushteti qendror, pra atë që nuk bën dot qeveria e bën bashkitë. Pse bën? Sepse bashkitë janë më afër qytetarit, janë në terren, janë në komunitet, aty ku njerëzit jetojnë. Në kohë që qeveria është larg, është shkëputur nga qytetari dhe ndërmerr politika të përgjithshme në mënyrë më makro, themi, kurse në nivel mikro aty ku njerëzit jetojnë janë pushtetet vendore. Tani kjo përpjekje për ta grupuar për të grupuar bashkitë në pak duar nuk është gjë tjetër vetëm se largim i pushtetit vendor nga qytetari, gjë që është në kundërshtim me logjikën se ekziston pushteti vendor. Kështu që nga ky kuptim, unë besoj që problemi, perspektiva nga e shikon Rama çdo gjë është ekonomike. Pra Rama e shikon çdo nism që bën nga aspekti parave. Kush i mban paratë, si i shpërndan, kush e ka qesën dhe si do ta menaxhojë ai qesën. Ndërkohë, në fakt duhet të jetë kundërta që pushteti vendor duhet të jetë orientuar drejt qytetarit. Si qytetari, atje ku jeton, të ketë shërbime më të mira në mënyrë që jeta e tij të jetë më e mirë. Ramës nuk i intereson që të ketë shërbime më të mira dhe qytetari të marrë qeverisjen e duhur dhe eficiente, por i intereson si të menaxhojë më mirë paratë, si të bëjë projektet mëaja me qëllim që të gjuajë me fishek zjarre pastaj dhe të thotë që shikoj sa vepra të mira, të bukura ka bërë qeverisja jonë në këto vite.
1: Me një fjalë për shoqërinë tonë nuk ndryshon asnjë sent. Ashtu thotë.
0: Unë besoj që do përkëjsohet, sepse duke qenë se bashkia tashmë është larg qytetarit, qytetari nuk ka ku e gjen kollaj kryetarin bashkisë apo kryetarin komunës, nuk shkon dot ja që e hallin vet, nuk shkon dot plus që vet kryetari bashkisë nuk interesohet sepse nuk e ka pranë qytetarin. Sigurisht që kjo do ketë një qeverisje më të dobët, më të keqe dhe më të painteresuar për drejt problemeve të qytetarëve.
1: Rita,
2: unë kam një pyetje, përshëndetje.
0: Përshëndetje.
2: Mendoni, domethënë mund ta përmbledhim këtë që ju sapo thatë në një centralizim të pushtetit?
0: Kaloj... Pra, pikërisht këtë po thoja, pra kjo është rritje e centralizimit, pra nga 61 duar në 48 duar. Gjë që nesër mund të shohë një reform tjetër në 30 duar, 15 duar apo në një dorë vetëm, siç realisht është pushteti në këtë vend.
2: Kuptoj. Mendoni ju që ka shkelje të neneve të kushtetutës që parashikojnë le të themi adoptimin e disa procedurave të caktuara para se të ndërmerren reforma territoriale që kanë të bëjnë me interesat ekonomike, sociale, kulturore dhe gjithashtu me argumentimin mbi të gjitha, argumentimin e reformës dhe marrjen e mendimit të popullsisë. Parashikoj si pas nenit 90 një afat 60 ditor për përgjigje. Mendoni ju se të gjitha këto procedura janë respektuar apo mund të ketë probleme me kushtetueshmërin e këti vendimi të marë e kse reforme?
0: Po për mua nuk është se kanë për mua nuk është se kanë probleme me në i nen konkret kushtetutës, po ka probleme me frymën e kushtetutës. Fryma e kushtetutës kërkon ndarje pushtetesh. Pra kërkon që pushteti vendor të jetë i ndarë nga i qendror në mënyrë të dukshme, gjë që Edi Rama në fakt i ka shtrirë duart drejt pushtetit vendor, ka ndërhyrë, ju ka marrë kompetenca, i ka marrë ai, për shembull në bashkinë e Tiranës nuk ndërtohet pa lejen e Edi Ramës. Po kështu në shumë bashki të tjera, do të thonë sepse ai i ka hyrë kompetencë, po kështu menaxhimi i plerave, do të thonë pushteti vendor i mbetet vetëm menaxhimi i plerave në nivel fundor, do të thonë në mbledhjen e kazanëve. Po kështu në çdo aspekt tjetër të ujësjellësave, turave të tjera. Nga ana tjetër, kjo ndarje territoriale kur bëhet pa e pyetur qytetarin dhe kjo është në kundërshtim me frymën e kushtetutës, sepse në thelb nuk është se pra Rama i po i thotë qytetarëve nuk e dini ju si duhet qeverisja, e di unë. Në fakt ti duhet të dish gjërat që kanë bënë në lidhje me pushtetin qendror, në lidhje me qeverinë, po jo në lidhje me pushtetin vendor. Kjo është edhe kushtetuta vet, jo më kot. Ka parashikuar 3-5, sepse kushtetutës nuk i ka shkuar në mendje që Rama do marrë ndonjëherë kaq shumë mandate, po kjo është për shkak të një aksidenti politik siç është Sali Berisha. Por gjithsesi,
2: mund të quhet aksident, sepse aksidenti ndodh një.
0: Është një aksident që ka 36 vite që nuk riparohet, është aty, do të thënë. Është një makinë aksidentuar, bllokuar në mes rrugës, që ka zënë rrugën dhe skemi opozit përpasoj.
2: Po. Po nëse mund ta riformulojmë pak më ndryshe, për shembull, neni 90 kush

0: Këtë duhet të parashikojnë marrjen e mendimit të organeve vendore dhe
1: vendore, apo gjëje po,
0: ditore për përgjigje. Duke qenë se pushteti vendor, le të themi, në një mas të caktuar, është majorancë e majt, a ka vërtet demokraci më në fund të ditës, a mund të jetë vlefshme një procedurë që në fund të ditës rezultati është parashikuar që në fillim?
1: Po pikërisht pra këtu demokracia ka vdekur që në momentin kur kryetari i qeverisë mbledh kryetarët e bashkisë dhe u jep urdhra se si ata duhet qeverisin bashkitë e tyre. Pra, nga ana tjetër ju merr kompetenca, në njërin e shkarkon, tjetri thotë do japësh dorëheqjen sepse ndryshe të pijë zeza. Domethënë,
2: po vet Braçë doli tashi, televizor dhe tha që kam qenë i kërcënuar për parashtim nga grupi parlamentar nëse nuk votoj. Kë nuk quhet.
1: Po s'ka nevojë ta thotë. S'ka nevojë ta thotë Braçë, ai doli vetë televizor dhe tha kush nuk voton do parashtohet nga grupi. Domethënë ai bën hapta skrimet dhe i shet si vlera.
2: Komisioni Europian nuk reagon ashtu siç duhet. Kur për këto gjëra? Kur? Gjithmonë reagojnë për gjëra që intereson vetë të majtave të Europës, por kur diçka që intereson për vetë popullin dhe kombin shqiptar?
0: Po gjithsesi u mendoj që këtu ka dhe shkeljet e drejtës europiane sepse Shqipëria ka ratifikuar Kartën Europiane të Autonomisë Vendore që në 99-ën dhe ka disa nene të caktuara dhe parime të përgjithshme të ligjit, ndër të cilat më i rëndësishmi është i subsidiaritetit, që do thotë përgjegjësitë publike si rregull duhet ushtrohen nga autoritetet më pranë qytetarve, përveç rasteve kur natyra ose për masat e detyrës justifikojnë ushtrimin e tyre në një nivel më të lartë. Tani si mund ta justifikojmë, ta flasim me gjuhën e popullit, ne duhet të i lehtësojmë sistemit klasës politike apo qeverisë aktuale administrimin e jugut në mënyrë më të lehtë?
1: Pikërisht qëllimi i Ramës nuk është pra në qytetarin të mes, siç se ky është arsyeja pse kemi pushtet vendor, por ndryshe s'kishim arsye pse të shpikej pushteti vendor. Leja qeverisë ti bëj gjitha dhe shëndet. Çështja është që pikërisht Rama ka halle tjera, për shkak se në rastin e jugut ai ndan territorin, ndan kush do ndërtoj ku, si dhe çfarë. Madje Rama dhe projekton, do të thënë në shumë prej kullave thret arkitektin, ndërton projektin dhe pastaj u thot biznesmenëve kush do më ndërtoj mua këtë që kam planifikuar unë. Pra, do të thënë ky nuk sillet vetëm si jo vetëm që kryeminist, po sillet si kryebashkiak, po edhe kryeurbanist dhe kryearkitekt dhe ku dëgjon estet i qytetit dhe në fund fare qyteti është te lajo ky hedh panelat e veta, domethënë nuk ka asgjë prej shtetit në këtë mes.
3: Për të vazhduar akoma për në pyetjet të jetës së përditshme, u themi edhe situatën në Shqipëri, ju e dini se ju jeni shumë mbështetës i manifestimeve që mba në Tiranë, ku ndodhën sot?
1: Pjesëmarrës në protestë.
3: Po ku ndodhën sot? A e kanë atë fuqinë se kishin me parë? Ku duhet me dalë? A do të ketë një strukturë të mirë filtë? Apo do të vazhdojë kështu në tym?
1: Shiko, protesta thjesht ka rënë intensiteti njerëzit cilët marrin pjesë. Dhe kjo është e logjikshme, sepse jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtën këmbgulje për të arsyetuar qeverinë. Protesta, pra ka disa aspekte, dy aspekte themi. Aspekti i parë është ai i shifrave, i numrave. Pra në ditët e para protesta tregoi që masivisht populli shqiptar është kundër kësaj klase politike dhe është pro ndryshimit dhe një themi sistemi të ri politik ku të vjetrit duhet të largohen. Pra nuk e mbështet këtë klasë politike. Tani pyetja e dytë shtrohet sa ka këmbgulje shoqëria shqiptare për duruar për të ndërtuar shesh. Tani, jo të gjithë e kanë këtë, kështu që sot protesta është tek numrat e atyre të cilët kanë vendosur të qëndrojnë gjatë në shesh. Dhe gjithsesi nuk janë pak, janë aq numra sa nuk janë zgjerë kurrë në një parti. Pra kurrë në një parti nuk ka bërë ndonjëherë protestë të përditshme në këto shifra. Ka pasur raste ku ka pasur parti që kanë bërë protestat përditshme, por në shifra shumë të vogla. Që të ndjerë është të pak të në 500 vetë në shesh, janë pak të në 500 vetë që janë çdo ditë. Natë për natë, prej 4 muajsh tashmë, domethënë nuk është pak. Tregon që njerëzve vërtet ju ka ardhur majtundës dhe njerëzit vërtet janë të indignuar me këtë klasë politike, duan ta përmbysin. Pavarësisht sa besojnë, sepse shumë njerëz edhe nuk vinë sepse nuk besojnë që do ndryshojë gjë. Por kjo nuk do thotë që nuk janë me protestën. Pra rënja e numrave nuk do thotë se ka rënë mbështetja popullore për protestën. Ka rënë rënja, pra ka rënë themi zhbullneti për të qëndruar në këmbë, se kërkon
3: për ta mbyllur kapitullin, për ta mbyllur kapitullin. Atëherë, pse nuk shndrohet kjo në parti politike një? Kështu që qetë më qartë
1: sepse protesta sepse protesta përfaqëson popullin dhe populli ka pikpamje ndryshme, njerëz ndryshme, me identitete ndryshme, me përkatësi ndryshme dhe nuk mund të jenë njerëzit në shesh në një mendje. Njerëzit pastaj pra vullneti i popullit është në shesh. Alternativat politike pastaj duhet të
3: provojnë, duhet të mulit dikun.
2: Gjithçka duhet, më fal, gjithçka duhet të evoluojë siç evoluon gjithçka në këtë tokë. A nuk duhet dhe kjo proteste evoluojë më shumë? A nuk duhet që protestuesit në vend se të vazhdojnë Rama ik, Berisha ik, të flasin me nene, të flasin me ligje, të flasin me reforma?
1: Kujt kërkojmë ne këtë? Kujt konkretisht? Sepse
2: nuk mund të 25,000 firma dhe të dërgohet në parlament direkt.
1: Kush duhet i mbledh? Kjo është pyetja.
2: Për ndryshimin e ninit, për ndryshimin e ligjit 22, për ndryshimet se çfarë ka vetë dëshirë popullit të ndryshojë.
1: Po, ky tashmë është aksion politik. Protesta nuk është një aksion, nëse sigurisht protesta është politike, por protesta është themi një formë e drejtpërdrejtë e vullnetit, shprehje së vullnetit të popullit. Populli shpreh duke dalë në shesh. Populli nuk organizohet vetë. Duhen njerëz, individ, elita, intelektual, të cilët duhet ta organizojnë popullin. Dhe problemi është që elitat tona nuk janë në nivelin e duhur, pra shoqëria jonë duke ardhur nga një sistem komunist, ka elita të korruptuara që me kohën e verit, të kompromentuara dhe në një farë mënyre nuk arritën të prodhojë dot elitat e duhura për ta drejtuar, për ta udhëhequr popullit. Kështu që në këtë rast populli është në shesh, po s'ka kush e udhëheq.
2: A mendon që nuk janë gati apo mendon që është dikush tjetër i fshehur mbrapa që nuk po i lejon që të bëhet diçka më e madhe?
1: Nuk ka kush fshihet, do të thënë. Shiko, populli ka dalë në rrugë, kaq. S'ka askush shihet, askush shfaqet. Duhet dikush të dalë dhe të ta fitojë simpatinë e popullit dhe ta udhëheq. Tani këtu ka shumë probleme pse s'del. Një, sepse elitat siç thash janë korruptuar, por nga ana tjetër ka dhe sulme. Pra, kushdo që del sulmohet. Pra, ka është një sistem i kapur ky që e pengon lindjen e diçkaje. Siç pengohet dhe alternativa politike të reja, partitë të reja të cilat sulmojnë etj etj. Nga ana tjetër, prapë në shesh janë partitë cilët nuk lejojnë. Për shumë, Partia Demokratike ka aty militantë vetë të cilët i futën dhe krijojnë përçarje brenda grupeve atje. Kërkon të kap mikrofonin, infiltron njerëz që dalin, marrin mikrofonin dhe flasin në termat e Berishës. Flasin sulmojnë Spakun, kërkojnë të ndryshojnë parrulla nga Ramamburg Berishamburg në Ramamburg Belindamburg dhe krijojnë konflikte aty brenda. Pra, ka mira mekanizma se si sistemi vjetër përpiqet ta pengojë
3: këtë. Është një fenomen tjetër që nuk flitet shumë Ergis për këtë pjesë, do thënë këto portale si flasin gjithmonë kundra edhe për Shqipërinë edhe si kurdisën nga Athira në Greqi, edhe për këtë nuk flitet fare. Ju si sociolog si jeni, a keni dini për këtë?
1: Unë nuk e di nga paguën sepse kjo pastaj kërkon një investigim, por unë sigurisht di të them që këtu ka një mas të jashtëzakonshme shumë më të madhe se çka nevojë tregu për portale. Pa. Dhe e keqja, dhe kjo është e dukshme e ditur tashmë, e keqja është shumica prej tyre, edhe në mos u pagofshin nga Greqia apo jo, apo nga një vend tjetër, paguhen nëpërmjet gjobave që u vënë qoftë biznesmenëve, qoftë individëve. Dhe kjo është e tmerrshme, këto janë vepra penale, të cilat pra drejtuesit e shumicës së portaleve në Shqipëri janë për burg, jo për pasën i mendja ndor, por të shkuar në burg. Vën gjoba njerëzve, u vën gjoba bizneseve. Kjo është e tmerrshme. Dhe madje kjo gjobvënia është bërë tashmë sport kombëtar dhe është bërë nëse deri dje media jetonte duke u fuqizuar nga shteti apo duke nëpërmjet tenderave apo nëpërmjet pazarëve me qeverinë apo me politikën, sot një pjesë e mirë e mediave jeton edhe duke i përpazarë me politikën, por kryesisht edhe duke vënë gjoba. Dhe këtu flas edhe për media të mëdha, televizionet të mëdha, emisionet të mëdha vendosin gjoba. Kjo është një katastrofë, do të thënë për sa i përket medias. Dhe këtu gazetaria ka rënë, këtu gazetaria është, se ne themi ka rënë shteti, po ka rënë dhe gazetaria, ka rënë dhe ekonomi, ka rënë gjithë.
3: Në portale, pasi jemi në portale këtu edhe faleminderit me ne sot, edhe ju si sociolog si jeni, këtë e ka shumë për zemë edhe Spartako këtu. si komentoni këto lajmet që dulën këto fundit të lajmet
2: të rrosë, videot
3: intime? a ka diçka që ekziston me vërtet, diçka që mund të thellohet më tepër për shoqëria shqiptare në këtë si komenton ti? Ç'kishe më thënë këtu? Se ne kemi shumë për të thënë këtu si domos Spartaku, por më duhet më dëgjuar mendimin tuaj.
1: Po ka dy lloj video që i kanë dalë këto ditë. E para janë videot e personit i cili është sot në arrest, Ergys Agasit, i cili të paktën ka disa përgjime ku del se ka lidhje intime me persona funksionar të lartë shtetit. Dhe për këto tashmë flitet që ka video, por për këto nuk është se ka dalë shumë. Pastaj janë videot e një artisti i cili i ka nxjerr ato në internet. Kjo e dyta pastaj është banale, vulgare dhe është dhe kriminale, sepse videot tilla nga portale të caktuara janë shfaqur publikisht. Do të thonë videot komplet intime dhe komplet private, të cilat janë vërtet shkatrojnë jetë njerëzish, realisht. Sado gabim të kenë qenë ato këngëtarë, dhe sigurisht unë nuk mbështes këto lloj sjelljesh. Nuk është kjo mënyra se si sillet një shoqëri. Shoqëria nuk përgjon tjetër në intimitet. Nxjerrja e intimitetit në publik është e turshme dhe është perversive. Do të thotë shoqëri perversa që merret me intimitetin e tjetrit të pa nxjerr, të pa shfaqur nga vetë tjetrit. Sigurisht edhe kriminale. Ashtu është Adi Hila i pari që është që kryen një perversion dhe madje duhet të përgjigjet penalisht për faktin që i kanë nxjerr ato, nëse i kanë nxjerr vërtet ai, se këtë duhet ta nxjerr vërtet hetimi. Dhe pastaj ata të gjithë që e shpërndajnë këtë, të gjithë janë pjesëmarrës në krim dhe kjo është e turpshme, aq më tepër pastaj shoqëria që fillon dhe komenton, unë jam për sa i përket marrëdhënieve intime dhe përdorimi marrëdhënieve intime për favor apo ku diun apo në mënyrë të tillë të themi pa fred, më për mua sigurisht kjo është e dënueshme. Ama, kur tjetëri konsumon vepra të dënushme ndoshta moralisht në privatësinë e vetë, kjo nuk është çështja as e ime as e askujt. Kjo është private, është gjithse kujt.
3: Ergjis, spionazh më të mëdhej janë bërë ashtu në kohën. Historia është
1: sigurisht patjetër.
2: S'është vetëm për spionë, për
1: të dytë. Jo, se mfal, të them edhe një gjë këtu. Un kam dëgjuar paktën nga persona të caktuar dhe kjo është por kam dëgjuar që ka edhe figura me pesh themi publike në kuptimin jo thjesht të artit, por edhe të politikës.
2: Po, ka.
1: Dhe problemi është se këta nuk dalin, pra nxirren, hidhet publikut artist, këngëtar që s'kan asnjë interes pse publiku merret me to, dhe nuk dalin figura të cilat vërtet kanë interes publik sepse flasin dhe merren çdo ditë me çështje që për cilat ka interes publik, siç është politika.
2: Tani e tham, është turp, është marrë, është keq. Është e paligjshme që Adrian Hila i ka publikuar.
0: E turshme, jo e paligjshme.
2: Është edhe paligjshme, publiku videot
1: e tij. Dhe paligjshme se publikimi është sigurisht vepër penale.
2: Por për te veprave penale, për te ligjit, mund të flasim pak të lutem për moralin, sepse në Shqipëri mua personalisht më duket sikur në përlajme, po i kthejnë të gjitha nga e kundërta. Na del Eli Fara, na dalin dhe këngëtarë të tjerë në televizor, duke thënë a keni turp ju që më publikoni videot e mia, të keni turp ju, por më vjen keq. A ke ti turp? Dëgjo, ti je një figurë publike, nuk je personale, private e panjohur. Je një figurë publike, publiku të njeh, të respekton, është rritur me ty. Dhe nëse ti vetë personalisht e bën një gjë të tillë, si guxon ti të dalësh në televizor, ti thuash popullit, mos guxoni të nxjerrni videon time, në vend se të dali dhe të kërkoj një falje popullit në radhë parë, pavarësisht se thotë është trupi im, mund të bëj unë çfarë dua me trupin tim. Është vërtet mund të bësh, por je figurë publike. Unë mendoj që publiku shqiptare ose mediat shqiptare e kanë sjellur këtë nga ana tjetër, vend se të sjellet në një krim i vërtet që po ndodh në Shqipëri për çdo ditë, që regjizorat, drejtorat, aktorat, drejtorat e radiove, drejtorat e televizorave, drejtorat e gazetave, të firmave të ndryshme i sundojnë femrat sot me pyetje siç hajde dalim nesër për takim dhe të flasim për punën tënde të re. Kto janë gjërat më të rëndësishme të flasim?
3: Të fokusohemi edhe këtu ndodhin.
2: Këtu duhet fokusohemi edhe në Ameriku, bë, lëvizja Me Too, për këtë arsye bë, për ne Shqipëri, si kur po e mbulojmë, më falë për shpreje që po them mutin me shurë, po e mbulojmë, no, sepse bëjmë që më mbjen keqë, por se këtë po dëgjojë në Shqipëri.
3: Ta dëgjojë mërgisin.
1: Jo, ka disa regjistra, gjithë kjo që farë ti thejë, për cilat unë bje dhe akord në shumizën vë tyre. Pa tjetër, unë jam nga natyra konservator dhe unë jam kundër liberalizimit moral në idenë që është trupi im dhe bëj çfarë dua. ti ligjërisht po mund të bësh çfarë duash me trupin tënd, por sigurisht që trupi është një farë mënyre, është një dhuratë që i jepet njeriu dhe njeriu duhet ta mirëmbaj trupin e vet dhe ta përdor trupin e vet në mënyrën e duhur, më për ajo, më thënë, në përputhje me natyrën njerëzore, me atë çfarë i bën mirë njeriu, shoqërisë, familjes e tjerë tjerë. Dhe kjo ideja që trupi është i imi dhe bëj duam me të është nonsens për mua dhe është një kujtim paradoks logjik që mund ta diskutojmë, dashje është i gjatë po të hyjmë nga aspekti moral ku çon ky lloj relativizmi. Por nga ana tjetër ka një gjë për cilën them se duhet të jemi të kujdesshëm. Patjetër që është turp nëse ti ose duhet të jetë, në fakt se nëse s'ke turp është më keq për atë që s'e ka, për atë që e ndanin intimitetin e vet me këdo, pra i ofrohet përzim më të parë. Unë nuk e quaj të denj këtë gjë për këdo, jo vetëm për një artist. Por gjithsesi, nëse ti e bën këtë në fshehtësi, kjo është çështja jote private dhe sigurisht gjithë jemi mëkatar në një mënyrë apo një tjetër, ndoshta jo në këtë gjë, po secili ka kusuret e veta sepse nuk ka njerëz perfekt në këtë botë. Dhe unë prirem që mëkatet që njerëzit i konsumojnë në privatësinë e tyre dhe nuk i shfaqin, nuk krenohen me to, të mos merrem sepse nuk është çështje imja me mëkatet private të njerëzve. Këtë duhet ndajm, besoj unë, pra shoqëria nuk ka pse të merret, pra nuk duhet ta di fare. A në qofse pastaj kur ai e bën hapur, patjetër që duhet ta dënojë një gjë që e bën hapur dhe kjo është pastaj pjesë dhe objekti i debatit publik. Po për mua, qofse diskutojmë për moralin, ky moraliteti është shumë i madh ajo që bëhet hapur. Videoklipet e shumicës për këtyre këngëtarëve janë, po e marrim qofse flitet për kurvërinë, qofse më falni për mënyrën e çprerit, janë kurvëri e shfaqur dukshëm haptash në mënyrë perverse për ditë në ekranet tona. Dhe kjo është për mua shumë herë më e ndyrë, shumë më e turshme dhe shumë më e dëmshme për shoqërinë se sa çfarë bën kushdo në privatësinë e vet. Dhe kjo është shqetësuese se shoqëria fillon të gjykon për ato që ai quajnë imoralitete private të tjerëve dhe nuk gjykon për imoralitetin nga aspekti seksual të shfaqur në çdo ditë në ekran, në sytë e publikut dhe i ofrohet publikut, pra konsumohet me publikun. Kjo është për mua shumë herë më e dëmshme dhe e dënueshme.
3: Ja, pra, e kishi folur si sociolog tani, faleminderit shumë për kësaj shëmendje.
1: Fal fola më shumë si moralist.
3: Shpresoj të takohemi shpejt, ja këtu Spartaku një të përshëndesë
1: edhe Ragipi.
2: Faleminderit.
1: Përshëndet dhe unë.
3: Mirë, unë dëgjojmë së shpejti bashkë. Faleminderit shumë më si ishte.
1: Mirë, dëgjojmë dhe ju sukses.
3: Në Shqipërinë tonë sukses.
0: Mirë, bashkë.
3: Ja pra,
2: një telefonat me plot sukses dhe plot informacion.
0: Po do kishte qenë interesante ti kishim bërë dhe pyetje në lidhjen me kodin e ri, propozimin për kodin e ri të procedurës penale që ka një impakt të caktuar edhe me pjesën e gazetarisë.
3: Ti ke për zemër drejtsinë, Nita, po tani do të kemi raste të tjera të
2: flasim. Është shumë e rëndësishme sepse është edhe për drejtat e gazetarisë, çfarë mund të flasim dhe çfarë nuk mund të flasim, ka ndryshuar
3: ligji. Po tani dëgjoj disa gjëra do shkojmë me kufizim, do të kufizojmë gjërat. Atëherë i përshëndes të ftuaj tonë si ka darë këtune?
2: Po, kemi...
3: Alfred Dhe Duka është këtu me ne, falimnej shumë si jemi ne sot zotri Alfred, për ne o knasina ka folë. Ke folë, kemi folë bashkë këtu në intervjist me Niko, por Gjergji në ka dhanë shumë informacione rreth personit tuaj. Gjithashtu kemi knasin, që kemi edhe Salvatore Gjergji, po tani do të na flasë edhe ki për librin e ti, do të gjojmë i pak më vonë, do të vazhdojmë pak muzikë, se tani po ma pak randë kjo biseda, edhe do të gjojmë pak Ragipin për Kosovën, pas edhe kthejmë me ju në studio. Faleminderit shumë si jeni me ne sot.

0: Japan me njërë të dretë për detë në radio një në Shqipës së sot, rikthehemi në bisedë këtu, rikthehemi me Ragipin. Ragipi me ne është si çdo javë, Ragip, faleminderit si je.
1: Mirëmëngjes.
0: Atëherë, Ragip, nuk do të zgjasim shumë, po s'paku ti kapim ato pikat kryesore të javës, edhe tani Kosovo bën, një u bën me qeveri, tani u bën me presidente. Tani dhe me thonë si, mu themi, kriza ka kaluë, nuk ka ma krizë institucionale, se pas një prezidentja u zgjodh. Si e vleson të këtë zonjën si u zgjodh prezidente?
1: Me gjitha te, ju thatë, ka ndodhë gjërat të cilat ishin në momentin e fundit, ndoshta edhe te kalim i minutave dhe sekondave se si ndodhi ajo, po me gjitha te përrethonat në të cilat po punohet edhe veprohet, mund thuhet që Kosova tash ka qeverin edhe ka një presidente e cila ishte rrjedhë e dy subjekteve, partisë në pushtetë dhe partisë matë modhe opozitare. Emri i saj u përmend momentet e fundit, dhe me thonë dikun gjysëmore para se të skadon të afati, dhe ishte për të habitur për arsye se atë se si u veprua, ishte e panjohtun edhe vetë presidentja për kandidaturën e saj. Dhe me thonë, momentin kur njeri nga gazetarët e thirë drejt për drejt, që ishte, thash, dikun gjysmore maherët, edhe ajo s'kishte informacion për diçka tillë. Mirë po, me gjitha te, tash janë dy gjëra. Ekziston qeveria, ekziston nonën tjetër edhe presidentja. Mirë po, jemi para një kauze që Kosova po përballohet pas 16 shtatorit, do të thotë me protesta të mëdha në Kosovë, gjithashtu me protesta edhe në përmbar globin, po thamë kushtimisht, sepse
0: kishte... Po, mbajt edhe dje në Bruxelles prapë.
1: Po, edhe dje mbajt, do me thonë, Bruxelles e kishim dy herë...
0: Po, këtu paka rivalitet të Bruxelles.
1: Po, pra edhe rivalitet edhe mos koordinim me zvete, po, si do që do shkoj, do me thonë, ku jemi tani edhe qëfar ashtë. Është një diçka, i kemi reagimet e para, dhe me thonën që vinë nga institucionet evropiane, them kushtimisht, patëm një reagim të ambasadori Gjerman, pastaj një rjedhë se si po shkon ta një situata, dhe me thonë drejten pat reagime edhe brenda Kosovës për këto rjedha, njeri prej advokatve që është maj zëshmi Arianit Koci, i cili është morë mas gjati me këto qështje, a i tha se do të gjithësësi do të baj dhe me thonë parashtresën e ti edhe në gjykatën kushtetuese për këto qështje. Mirë po, ajo qka mësova dy ditet e fundit është sepse advokati i popullit që është vetëmja instancë cila mund të merre tash me këto rjedha, është duke grumbullu dhona, duke përfshirë tër këta që thash deri me tash, edhe me pa liçmërin kushtetuse të gjykatës, do të thotë, edhe rjedhës e tërësishme se çfarë do të ndodhë.
0: Tani, në thuj se do të kthehemi mbrapsht.
1: Nuk po them, po them një diçka që drejtësia ndërkombëtare nuk ka mot me të njëjtën instancë si...
0: A nuk ishte kjo një mënyrë me ka përsyë krizën politike se kjo zgjati shumë, Ragip?
1: Po, zgjati shumë, mirë po është rjedha se ajo si zgjati për shembull, nëse në Serbi i kanë qenë të denuar Shahinovici, presidenti, edhe për krime lufte, edhe për krime kundër njerëzimit, tek rasti, dhe me thonë, i katërsh në Kosovë ndryshën, për arsye se edhe ra pusht, dhe me thonë, çështja që e ngriti Dikmarki.
0: Aty jemi dakord, ne, tani, kjo votuën, kishte marrëveshje politike faktikisht, me së përdo kësë
1: dhe... E kam rastin se si u vlerësu kjo situatë. Mos harro se, dhe me thonë, Shahinovici dënohet me 18 vjetë burg, edhe Gjurishiqi dënohet me 15, ndërsa Hashim Thaçi dhe Jakup Krasniqi dënohet me
0: 20. Jemi dakord me këtë padrejtësi, jemi kësisht dakord, po tani Kosova i ka morë, mu të themi frenat e ndorë, A do të përmisot kësë situatë mrenda, besoj?
1: E këtu e kam frikën, nuk e kam të mrenda, mirë po reagimet edhe liqëmëria është se gjykata kushtetuese mund të pushoj së funksionuri ditën kur presidenti saj raporton para Parlamentit Evropian edhe thot unë kam kry punën në tërsi sa i përket asaj se çfarë ka ndodhë në Kosovë. Tash për fat keq na dalin edhe emrat ri që dhe me thonë thuhet do të merren edhe krejt unë e mendoj që Arsenali duhet të drejtohet. Atëherë
0: kjo si thuhet, kjo si thuhet mbetet për tu pa dy fjalë për presidentin?
1: Presidentja megjithatë është një personë e cila mund të jetë, po them, kushtimisht konsensuale për arsye se ka ardhur prej Akademisë Shkencave.
0: Po ka qenë kryetari Akademisë Shkencave.
1: Kryetari Akademisë Shkencave.
0: Është përgjigje nga Shkodra.
1: Është edhe një diçka tjetër.
0: Pa.
1: Unë Spartak, me thonë, presidentja ka pas një baba, do me thonë, që ka qenë ndër argentartë matë njuhtun një Jugoslavi.
2: Pikrisht.
1: Edhe është i njoftun sepse në moralet e bibliotekës kombëtare dhe me thonë janë të vendosur të gjitha punimet e Simon Shirokës edhe ajo që ka tjep me kuptuën dhe me thonë është se të pakten presidentja nuk mund t'i ketë dy gjëra dhe me thonë korupcioni ne për arsye se ka një pasuri të trashëguar, dhe me thënë...
0: Familjare,
1: edhe në aspektin tjetër ka dalë një person që ka qenë e pranuar edhe ata që se kanë propozu. Dhe me thënë, kjo është. Ka frikë që vërtet partia në pushtet ndoshta mund të shfrytëzoj mundësin që të dominoj, ende nuk kemi reagime shumë të mdhatësaj, por duhet të adim që edhe partia e dytë opozitare e ka pasën deputete, më falni e ka pasën ministre të saj për një mandat dhe ka qenë pjesë e partijës.
0: Në asë partak të të shumë shtu diçka?
2: Për prezidentin Shiro Kapula, kisha një komend. Në Kosovë, për atë që ka punuar më përpara, aja ka pas mundësin edhe ka dëvërtetume me dokumenta se Kosova duhet quhet Dardani. E janë dëvërtetume me dokumenta 100 vjeçare sepse aja zona është quajtur Dardani. Sa e vështirë ka kenë për te për me nëryshu ligjin ose për me hell në sipërfaqe këtë çështje sikur Kosova duhet të quhet Dardani edhe jo Kosovë. Ajo ka pas shumë mundësi me e bë. Çka ka bëja për këtë punë? Edhe po ashtu pyetja e dytë për që ka punuar për energjetikën. Çka ka bëja për Kosovën e për energjetikën? Ajo ka ashtu a është bëma keq, a është bëma mirë çu se ka kanë ajo? Fuçi.
1: Do të jap një shembull para se dal të pyetjet e tuaja sepse është shumë i rëndësishëm për këtë periudhë. Historia është shumë kamgulse, edhe po na jep fakte shumë të fuqishme. E para, do me thonën, lidhëmëria nga Ilirët deri te Albanët po forcohet, do me thonë, 3-4 vitet e fundit. Në, po them, në Ulpion, ka ndodhë mrekulli që lidhet me Dardanin, edhe Justinjani, themelusi, do me thonë, në i shumicës e kështjelave, mes të asaj edhe në Dardani, do me thonë, vitin e kaluar nga arkeologët francez, që ne si ja kemi qua asë një gotuj, është zbuluar, do me thonë, bishkrimi Justinian Dardanorum, që e tregon një lidhjet e tilë. Një mrekulli është të ndodhë tjetër me shkencën, për arsye se në dy mujtë e fundit kemi një zbulim arkeologjik tjetër, që është mrekulli në vete, për arsye se jashtë një kështjele që pa. Mendohet dhe me thonën se ka pasën rënime, janë zbulu 110 kufoma të cilat për mrekulli lidhen me kulturën e komonit. Kultura e komonit në Shqipëri është e vetëmja që lidh një lidhëmëri dhe me thonë mes antikuitetit edhe po them arbrëve të hershëm dhe të gjitha eksponatët që janë gjithë dhe me thonë në Kosterç që do tëtë Kostelum kështjel janë identike me ato të gjetura në koman. Po, për ta forcu tezën edhe më shumë, aty ka, dhe me thonën, edhe unazat të arit, ka edhe të solive tjera. Ndërsa të kjo pjesa që e that ju, si cili ka qenë ndikimi ish presidentës në ato rrethana kur ka qenë qështja po e marë kushëzimi kryesor për shembul me rrymën e me ato, është vërtet që nuk ka pas levizje, po për fat keq këto levizje kanë qenë natyrës politike. Në Kosovë kanë ndodhë edhe gjërat mira për arsye se kemi mrekulli, po është një vërtet shumë e madhe kjo që vërtet për një periudhë shumë gjatë nuk është bën këtë drejtim ku është duftë të prekën gjërat kryesore dhe akseset kryesore dhe unë ta shof tash se çka do të ketë për arsye se ajo që thatë ju është e vërtet që nuk ka muj televizë dhe po t'i dështë po Kosova mund të kishte dhe me thonë një gaz lidhje me Gazpromin Amerikan për arsye se është lidhë dhe
0: Serbia. Kjo t'i shtojë në mënyrë politikisht për do t'kejt vrasë të flasim Ragip.
2: A me ndonë ti që në të ardhmen e shpejt ajo do anohet nga një parti?
0: Ajo është parti.
1: Çka them, me gjitha te nuk ajo kemi reagimet e saj.
0: Ashtë parti të përdekre.
1: Mirë po, e vërteta është diçka tjetër për arsye se, dhe me thonën, për momentin është vërshu me vendet e punës të partisë në pushtet. Dhe me thonën, vetë shefi i personelit është zgjedhë nga vetë vendosja, dhe me që është pjesë, pastaj kemi 4-5 veta që kanë.
0: Këtë më vështë politike, Ragip, të ashtu nuk të thimë aty se të më vështë politike. Ajo që është e mirë, do të më thënë këtë se është presidente me është katolike dhe kjo ka të bëjë shumë në sferën ndërkombëtare. Faleminderit shumë, Ragip, të flasim prapë për bashkë dhe për këtë pjesë se ku apo avancon, se kemi ditë të ftuar këtu e do t'ja lëm fjalën shumë nitës për të folur në prezantue sikur e bëri Enida në datën 9 në shfaqje atje. Burna, do të shme shtu diçka?
3: Jo, kisha një pyetje për zotrin. Sa e shikoni ju figurën e presidentit, pra presidences, si përfaqësuese e popullit shqiptar, e popullit Kosovës?
1: Sa? Unë e thash, është nuk mund del përfaqësuese e unitetit, dhe me thonën, po është bë zgjidhja më e pranueshme, mujshme edhe në sekondat e fundit. Por, për që...
0: Në kujtohet të ajo zgjedhja e mujësijut në Shqipëri dhe mujësijut në zgjedhë në momentet e fundit.
1: Jo, duhet të asem edhe këtë.
0: Edhe ishte prezidenti ma konsensual si ka pa Shqipëria. Urno, edhe kjo në truga është pësat.
1: Kjo është presidentja e zgjedhën ma shumë të vota, dhe me thonën, se të gjithë presidentet e gjertanishëm, që është e vërtet.
3: Atëre një pytje tjetër, përsa kohë kjo e ka gëzuar mbështetjen e përfaqësuesve të popullit që janë në parlament. Pse nuk mund ta gëzojë këtë mbështetje, po themi në popullsinë e Kosovës?
1: Unë besoj në këto rrethona mund ta gëzoj më shumë se shumica tjetër.
3: Kaq mjafton.
1: Po është një përshtypje ime, domethënë që
0: po kë mjafton?
1: Po.
0: Shkurtimisht
4: një kompromis politik a nuk është një pjekuri në fund fundit, sepse edhe në qose deri moment të fundit hahemi dhe zihemi dhe një tjetë, dhe por në fund e kuptojmë se më e mira është kompromisi. A nuk është një gjë pozitive?
1: Jo, është pozitive.
4: Atëhetë përmbami kësa dhe t'i urejmë asaj punë të mbarë, onë të tosha që në fund fundit, kur t'i është në pushtet, dhe mund t'a qonë të Kosovë aty ku nuk duhesh quar, por në qofë se u gjithë kjo zgjidhje, fatkesisht ose mirësisht, është edhe i merit e Kurtit.
5: Duhet të shnet.
1: Ta shofim, thash e kemi hapsiren, vetëm edhe një fjali para se të kalojmë, mos harroni se ato që ka thash në fillim, Kosova do të ke kaloj me një rrugë shumë të vështirë me këto veprime që i kemi tash që janë të lidhu në drejt për drejt. Kjo po më dhimbet për arsye se aty ka mu pa puna e presidencës edhe sa mund të qoj atë qështje, sepse kemi reagime mjaft më dha për ato që thash më herët.
5: Le të urojmë sukses.
2: Faleminderit të gjithëve për këtë debat që bëmë në studio dhe le të kthehemi të pikërisht këtu në studio me të ftuarit.
0: Po do të vazhdojmë pak muzikë, s'mos bën shumë rënd, edhe do të kalojmë ke Enida.
2: Perfekt. Faleminderit.

0: Ja pra në vazhdim të emisionit të sot të këtu me të ftuaj ton Enida.
1: Po, rikthehemi në studio me të ftuarit ton, tani kalojmë nga politika dhe kalimi ju asiguroj që është pak i vështirë për grupin që kemi sot, nga tema politike në tema artistike.
0: E kulturore.
1: Në studio sot kemi nderin të kemi të ftuar zotin Alfred Duka, i cili është jurist avokat në formacion, por sot tek ne prezentohet si shkrimtari i librit Teutana, për prezantimin e librit
0: par.
1: Teutana, nuk është i pari.
0: Pra, nuk është i pari, fal.
2: Roman është i pari. Si roman është i par.
1: Krahas ti kemi filologun dhe përkthyesin zotin Gjergj Ndoja.
0: Dodaj.
2: Mirëdita dhe mirë se erdhe.
1: Sigurisht se mos ta bënim këtë gabim sot. I cili është marrë me përkthimin e librit Teutana.
0: Ç'është vetë ka përkthyer shumë mirë.
1: Gjithsesi
0: sot vërtet ka treguar se ka talent. Tani nuk e di se ku do të ndalet.
1: Tani do ta shikojmë. Dhe regjizori në formim, por sot prezentohet si shkrimtar, zoti Salvador Gjeqi, për prezantimin e librit Margariti i një çmendime nga
3: Margaritari i një çmendime.
1: Voilà.
2: Mirëdita dhe mirë se erdhe.
1: Po, kush e ka bërë, kush e ka shkruar titullin tani të marr përgjigje. Tani mendoj që është më e udhës që secili të prezantohet vet për biografinë e vet dhe pastaj të shkojmë në pyetjet specifike për librat e
0: Enida, nëse mundem dy fjalë, Alfred Dukun për ta fillojmë me tëm, pasi është një histori kryesor. Na folë pak për veten se kush është nga vjen. Ta të nifim pak më mirë.
1: Pikërisht.
2: Nga ana politike direkt tek shkrimi.
4: Spar një herë ju falenderoj për ftesën, për angazhimin e radios tuaj prestigjioze ndër shqiptarët jashtë Shqipërisë, por edhe brenda saj, dhe për kohën që më keni vënë në dispozicion për të folë rreth romanit tim Teutana. Tani, Alfred Duka kush është? Më pak se unë nuk di askush se çfarë më thanë për veten time, unë jam kam lindë në Mirëdit. Historia ime është pak e ndërlikuar. Regjimi ka pas probleme me familjen time, kam pas një unjë të pushkatuar, i matë në burg, vetë jam rritur në një persekucion.
0: Me një fjarë, familje deklasuar. Familje deklasuar.
4: Shumë të deklasuar, të thellë, pasi përveç familjes së ngushtime ne ishim edhe si një fis i etiketuar si kundër regjimit, mm-hmm, dhe kemi pas disa të pushkatuar në fis, të internuar, të dënuar me burg, dhe dënimi që më ra përhise mu ishte veçimi nga shoqëria dhe moslejimi i vijimit normal të arsimit, madje as në një shkollë të mesme fshati, pra në një shkollë të mesme fshati bujqësore, nuk jam lejuar të vazhdoj studimet.
0: Kur i marruat të
4: cilët i kam marruar dy pjesë, pa shkëputje nga puna, nga viti 78-80, pastaj në 84 jam kam marruar shkollën e mesme, sigurisht me rezultate të larta, por që ishin rezultate sportive për shkak se mund nuk më hynin punë, pasi mirë fill dihej se nuk mund të vazhdoja shkollën e lartë, mm-hmm, kështu që kam punuar 15 vjet në korporativ bujqësore, në punët më të zeza që mund të kishte, edhe sigurisht të papaguara që mund të kishte ai organizim po themi ekonomik, as di se si t'ja vendosë emrin, që quhej kooperativa bujqësore. Pastaj, me fillimin e lëvizjes demokratike, po themi në 90-ën, kam qënë ndër aktivët më kryesor të saj për rrethin tim, kam qënë në themelus të Partisë Demokratike, në kryesin e saj, dhe pastaj kam kryer disa detyra deri në 97-ën. Dhe pas 97-ës, pas një pauze, nga 2-3 vjeçare, kam marrë, ndërkohë që kam përfunduar studimet në fakultetin juridik të Tiranës, dhe kam punuar avokat nga viti 2000-2001 përfundimisht si avokat i titulluar, dhe deri në sot që flasim, ku të tetën kam pas gjyqin e fundit.
0: Mm-hmm. Ja, po kjo është një retrospektiv e jetës tate që bërëzet me shumë epilipsi të asaj epoke. Tani edhe mund të fa shumë, mund të flasim shumë bashkë, edhe mund vika e shtres, e nita.
4: Jo, do thosha që është një histori pa histori, po nuk di se si mund quhet. Është si një fotografi që nuk ka dalë prej larjes, por ka ngel ashtu e errët.
0: Por ç'është e drejta, edhe kjo të ka formuar.
4: Faleminderit, por nuk e kam dashur të formim në fakt.
0: E po tani do të mora si kemi.
1: Sot na vini në studio për prezantimin e një libri që të roqi goxha vëmendje në prezantimin e datës 9 tetor. Kishim deri në përballë një audiencë të gjerë të bëjë një prezantimin tuaj dhe që në atë moment ngjalli disa debate. Do të doja shkurtimisht nëse mund të bëni një përmbledhje të shkurtër të romanit tuaj të fundit Teutana, edhe pastaj më vonë të vijoni me disa pyetje. Do të thënë në përgjithësi bëhet fjalë për një histori që ka tre personazhe kryesor, Niko, Teuta dhe Ana. Për dëgjuesit që nuk i kanë dëgjuar më përpara, kush është Niko, kush është Teuta dhe kush është Ana? Teutana.
4: Shikom. Spari ju falenderoj edhe një herë. Falenderoj shkakun dhe apo shkaktarin e takimit
3: sot
4: parëmbrëmshëm, i cili ishte një takim që më ka befasuar, sigurisht vetëm për mirë, nuk e prisja atë lloj organizimi në atë nivel dhe nuk prisja pjesëmarrjen e pjesëmarrësve, po themi, të atij niveli, të cilët një pjesë e tyre e treguan dhe në interaktivitetin që u zhvilluan gjatë atij takimi, sigurisht e gjithë kjo gjë, ky zhvillim ka një shkak dhe shkaku i parë është Gjergj Doda, i cili e ka përkthyer dhe sigurisht që ka marrë përsipër dhe atë organizim i cili unë jam befasuar prej ti. Dhe më thonë, në hierarkin e shkaktarve, po themi, jeni edhe ju edhe ashtu kolege,
1: ku
4: keni në atë moderimin që i bot, ishte një moderim profesional dhe me një elekuencë e cila më dukë se shkonte në nivellet e një profesioniste që e lundron, po themi, atë po themi moderimin, si të ishte një shqise e brendshme e juja. Tani, romani çfarë është? Më pak se çdo lexues i ti di të flas për romanin tim. Domethënë, mjafto që dikush ta ketë lexuar me një lloj vëmendje, mund të jetë më i zoti se unë për të bërë një përmbledhje rreth romanit. Domethënë, megjithatë, sa për të mos e lënë pyetjen tuaj pa një përgjigje, do të them se ajo është një histori. Atëre, Niko që është personazhi, ose Niko që është gjysma e personazhit kryesor, është bashkëshorti i Teutës, dhe gjysma tjetër e personazhit kryesor është bashkëshortja dhe e dashura e Nikos, të cilët, po themi, lundroj një hershi në mbivendosje të njëra tjetrës, ndërsa nën, po themi, nën emrusin që ishte Niko për të dyja. Vjen një moment aksidenti ishte i sikletshëm dhe pastaj shikohet e ardhmja, ose domethënë diferenca e vështrimit të ardhmes pas atij aksidenti, ku Niko në një moshë të re ju ndërpre po themi jeta intime e tij për shkak të natyrës.
1: Po, mund edhe mos japim shumë detaje që mos ta humbasim lexuesin e
2: tarë. Vetë pak enigmatik.
4: Dola direkt.
1: Po.
4: Por ky është shkaku, nuk është tregimi i fabulës, por shkaku është ky ku ndodh një aksident dhe pritshmëritë ishin që Niko, pra, të mos e kishte më zotësinë e një burri. Dhe pastaj futen në lojë të dyja grat, secila duke vënë në lojë botën e vet, duke vënë në lojë dinjitetin e vet secila, dhe pastaj zhvillimet janë disi interesante. Edhe po duhet ti zbuloj tani, mase edhe nuk dojem shumë i qartë, dhe vim deri në fund, dhe epilogu e kam përmend edhe raste tjera. Mendoj se duke cituar edhe vlerësues të kualifikuar, po themi, të kritikës letrare, epilogu e ati romani, pra Teutanës, e kam vlerësuar si të një niveli, mund të them, nivelit lartë.
1: Po, për leksuesit që na ndjekin, epilogu inskenohet në Sagrada La Familia, dhe patëm dhe disa pyetje në lidhje me këtë radhën e kaluar, pse pikërisht La Sagrada Familia dhe jo një vend tjetër. E di që në gjanë pak përsëritse, por personat e tjerë nuk kanë pasur nderin që dëgjojnë herën e parë, kështu që do të duhet edhe një herë të dytë të na flisni rreth këtij vendi që keni zgjedhur për epilogun.
4: Shiko, mund vendi është pak i rëndësishëm në një dramë, në një lojë. Vendi është një territor çfarëdo. Kudo mund vendoset dhe kudo mund zhvillohen ngjarje nga më interesantet, në pallate madhështore apo në një shkretir mund kemi ngjarje të cilat e konkurojnë, po themi, një ngjarje që zhvillohet në një ambient apo në një situatë shumë mondane. Sagrada përse? Shiko, Sagrada është një lloj emocioni im, e thash edhe në promovim, unë nuk jam besimtar, më intereson shumë pak çështja e besimit, por si shqiptar më intereson kultura katolike, kultura e krishterë. Si shqiptar më intereson shumë, dhe këtu unë jam fanatik në aspektin se po dal pak, por do rivendosim në rrjedh përsëri.
1: Për t'i dhënë pak kontekst.
4: Po, për t'i dhënë pak kontekst se
0: mësoj lidhet me historinë kjo.
4: Mendoj sigurisht, edhe diçka ka nga historia, por shqiptarët janë një identitet që janë mbajt mbi tokë, mbi ujë, e thënë në mënyrë metaforike, pikërisht nga dokumentimi kulturor dhe e gjitha jo çfarë ka mbet prej disa korifejve të kishës katolike, ku në bazamentin e tyre ka qenë vetë Gjergj Kastrioti, jo si një klerik, por si një mbrojtës i krishterimit, për cilën ka një titull unik në gjithë historinë 1700 vjeçare të Vatikanit, pra ai ka një titull, ka një nderim që quhet Atleti i Krishtit, i cili është unik dhe ka vetëm ai dhe askush tjetër. Dhe pastaj vim tek

0: kanë mund thellësi të kohërave.
1: Oh, dhe kemi edhe Xhan Buzukun.
0: Pastaj Buzuku është më pas, Buzuku është rreth 70 vjet, 75-80 vjet më pas, por Budi është në ky
2: Bogdan.
0: Jo, jo, është Palëngjëlli është, domethënë,
1: një paret.
0: I pari,
1: i pari, jo,
0: pari. Po, i pari. I pari i njohur deri më sot, mund të jenë të tjerë të cilët historia janë dhe historia do t'i evidentojë, por deri më sot është është Palëngjëlli është në fundamentin e gjuhës shqipe për shkak të shkrimit të formulës pagëzimit e cila është sot e dokumentuar, e shkruar, e lexueshme prej kujdo. Një fëmijë e lexon se çfarë do të thotë. Dhe pastaj vin një plejad e ndritur katolikësh ku një shumë i madh është Buzuku, Gjon Buzuku është një figurë e panjohur për shqiptarët, por është një prej grandiozëve të Ballkanit, ndoshta në kohën e tij është personi i parë në Ballkan që u indikua dhe ndoqi frymën dhe reformatorit të madh të Martin Lutherit. Dhe ai kërkoi një lloj reformacioni, po themi luterian në Ballkan dhe në Shqipëri. Meshari është një dokument që edhe kombet e mëdhej do ta kishin lakmi për shkak të frymës së tij, për shkak të kërkesave të tij dhe se si e shikon ai etnin shqiptare dhe besimin e krishterë. Pra, ai futet në mes të kësaj gjëje me një diskurs që është unik, është i jashtëzakonshëm. Dhe pastaj për të ardhur me radhë tek Budi, pastaj vim tek më i madhi i të mëdhejve në kuptimin e zëshëm që kishte, që është Bogdani, Pjetër Bogdani, i cili është një figurë kompozit, po themi, është sa është një klerik i lartë, është një ushtarak i Zotit, është një kryengritës i madh dhe koha e tij mund të themi se përbën një epokë. Pavarësisht është një kohë e shkurtër, por rreth historiani besoj duhet në mbështes, ai përbën një epokë e cila ndonëse është e vonë e dokumentuar, por e duan kombet e tjerë. Serbët këmguli që është i tyre, që s'ka asnjë lidhje me Osaja mund kinez. S'ka asnjë lidhje me serbët, pra madhështia e tij në dy persona, në gjithë historinë e shqiptarëve të arbërve të heshëm dhe shqiptarëve të sotëm, dy persona të cilët duan ti marrin është Gjergj Kastrioti dhe Pjetër Bogdani. Të dy mëtohen prej popujve rreth nesh për t'i pas të tyre. Nuk duhet më tepër për të kuptuar madhështinë e tyre. Për të kuptuar, po themi, dimensionin e tyre që është për te i shqiptarëve, arbëve të atëhershëm, për te i shqiptarëve të sotëm dhe shumë më gjërë do thosha dhe që të rikthehem përsëri te pyetja. Dhe pastaj vim te rilindja. Rilindja shqiptare është ndërtuar mbi dy premisa ndryshe nga fali historian se po të futem në fushën tuaj. Është ndërtuar nga dy premisa të thjeshta. Domthonë popujt e tjerë që ishin nën perandorinë osmane e fituan një nga një që nga 815-a serbët të parët një lloj autonomie e fituan nga goditjet që perandoria ruse i jepte perandorisë osmane, i jepte i goditje dhe i merrte një etni. Dhe pasaj etnin e shëndroj në kom, duke krijuar dhe kishat me antë kishave. Pra, në natyren e ndryshme që ka kisha katolike, cilë është universale, kisha ortodoxe merë politikisht, merë një valencë tjetër, coptohet në kisha komtare. Dhe kjo bëhet vetëm për qëllime politike dhe gjithë regjia e madhe, e kësaj gjëje bëhej në Kiev dhe në Moskë. Dhe pasaj me anë të kësaj manovre, duke kriju kishën, fillon të fazën e kapërcimit nga etnia në kom, dhe pasaj u krijon të dhe shtetin e tyre. Dhe të gjitha vendet e Ballkanit janë krijuar të gjitha një pas një goditje që jepte portës lartë, Rusia, dhe pasaj i merte një nga një deri, në 878-ën ku në kongresin e Shën Stefanit i shkoj ke dera. Dhe nuk e preku, a e kështë mundësi ta merë të Istanbulin, a? mundësitë ushtarake ishin të plota, gjithë ushtarake.

0: Gjithashtu aktet thonë domun këtë gjë, por nuk e preku nga Afrika se do kthehej gjithë Europa kundër saj, pasi Europa kishte bast që nuk duhet të dilte në mes dhe po themi Rusia dhe por mjaft Europa reagoi, është kongresi më i madh deri në atë kohë i koharave pas kongresit të Vjenës, që është mbledhë në një emergjencë, po themi emergjencë të pa imagjinushme, është për pak javë është mbledhë një kongres europian, pan-europian.
1: Po, që ta bëj pak më shpurë,
0: janë
1: këto vlerat katolike.
0: Po, dhe vlerat e krishtera, unë i konsideroj, thash, nuk jam besimtar, por aq sa njoh unë historinë, i konsideroj në themel të qenjes tonë. Në themel të qenjes së shqiptar.
2: Mendoni se priftat i kanë shkuar shumë historit.
0: Shiko.
3: I kanë manipuluar.
1: Ma prishet pyetje.
3: I kanë disa i kanë manipuluar.
0: Shiko. Priftrit janë punëtor të kishës. Mm-hmm. Nuk kam ndonjë, domthonë për priftrin kështu nuk kam asnjëlloj vlerësimi. Kam ato janë punëtor si prifti, si hoxha, si këto të tjerët, nuk më duhen fare. Mu më duhen ata priftri që kanë marrë vretje nga Vatikani për profesionin e tyre.
3: Pikrisht.
0: Ata më duhen dhe për ata nuk lejoj askënd
3: foto. Ata janë herojtë.
0: Ata pastaj aty ndërpritet biseda.
3: Po.
0: Për priftin të tjerë bo çad dush se ti kanë fal gjithë nuk më duhen fare. Mu më duhen
2: ishte
0: ata.
2: Ishte pyetje.
3: Nëna po ka drejt sepse mos ti fusim të gjithë priftrinë në një kuti. Kemi heroj që kanë qenë priftri dhe kemi priftri të rregull.
0: Fjalë vetëm për ata.
3: Po.
2: Tani Anita se koha po avancon tani po. Atë se kemi edhe zotin Savaldor. Atë
0: e mbylla me këtë fjalinë. E kam çu epilogun e romanit në Katalunjë, në Barcelonë tek Sagrada Familia. Shiko. Të gjitha dilemat që vinë dhe grumbullohen tek një burr i cili lundron mes bashortes dhe të dashur së tij në mënyrë të papërcaktuar se çfarë do të ecë më tutje, ai shkon tek një paradigmë fatale, po themi, e çdo njeriu i cili gjendet në një fazë kritike të jetës së tij, e cila është, unë thot në fund të librit, dua të vdes dhe të rilind një tjetër që nuk kam mundur do të jem. Atëherë unë mund të jem përcaktuar si fati tim.
1: Nëse do të
0: ndryshe,
1: po.
0: Thot unë nuk mundem dhe unë e mbyll finalen e romanit në një mjegull të papërcaktuar me ku të dashurat e burrave të martuar mund ta mendojnë se Niko është ka përfunduar me anën. Apo gratë nursëza dhe serioze mund të mendojnë se Ana është përjashtuar dhe ka mbetur me bashortin.
2: Një enigme.
1: Po, nëse Nikoja do të linte përsëri dhe do të linte ashtu si donte Niko të linte, do të kishte ndonjë ndryshim midis Teutës dhe Anës? Në
2: kjo është pak e thellë kjo pyetje.
0: Shiko, kjo lidhet me një moment tjetër i cili në libër duhet them se prej disa kritikëve të zëshëm edhe jo shqiptar, është një italiane, një doktoresh në kritikën letrare të Milanos, po themi, e cila ka kap një moment cilin në mënyrë të pavarur dhe zoti Dodaj e ka evidentuar, u tha dhe atë natë në promovim. Shiko, mendoj se çdo kush lind pjesë dhe çdo shis dhe element i joni si njerëz i nështrohet një lindje në proces. Pra, ne lindim si një foshnje, pastaj edhe në pikpamje fiziologjike, pastaj shohim, pasa ditësh, pastaj dëgjojmë, pasa ditës kuptojmë prekjen, pasa ditës me radhë, dhe pastaj ajo lindja më vështirë është
1: lindja
0: e ndërgjegjes dhe lindja intelektuale. Por lindja e ndërgjegjes ka më shumë valenca
4: ose vësa e ndërgjegjësimi, sepse një ndërgjegjësimi lind, po ndërgjegjësimi për ato që bëjmë.
0: Ndërgjegjja është një proces, ndërgjegjja është një proces, e ka thënë dhe të tjerë. Por, dhe më, e fundit lind inteligjenca
2: Ta pyesim në cilin personazhur dashurum atë për.
1: Po, ata ishin pyetjet e mia. Ndaj doja që të vinim, domethënë, nëse Nikoja do të linte përsëri, domethënë, dhe pas analizës suaj shumë të hollë që ka një filozofi të caktuar pas. Nga pjesa romantës, nëse Niko do të linte përsëri, a do të kishte një ndryshim të roleve, kush do të ishte Teuta dhe kush do të ishte Ana, kush është e preferuara e Niko në fund? Shiko,
0: unë nuk di se çfarë më bënte Niko, po unë personazhi dashuroj është Ana.
1: Okay.
4: E kalon të lirë Niko.
0: Niko bëj çat doje, nuk e di se çfarë do bëj.
1: Pikërisht, pikërisht.
3: A mund ta bëj, lutem, vetëm dy pyetje kisha. Pyetja e parë, me qënë se po flasim pikrish për pjesën librit, sa është historia vërtet dhe sa është trillim?
0: Shiko,
1: mund të jetë histori e bazuar në histori të vërtet.
3: A të pupisën, sa është e vërtet dhe sa është trillim?
4: Zbukurim.
0: Shiko, libri në që se do të lezosh, është, e kam thonë dhe herë tjera, është një arqipelag në gjarjesh. Pra, janë disa ishuj, 7, 8, 9, kaq. Personazhi janë 7, ngjarje janë pak më shumë se 7. Po, 7 janë personazhe. Domthonë, ka rasti se nuk kam zgjedhë numrin 7, po ka rasti se ashtu. Në vetë vete, si histori është fiction e gjitha. Në vetë vete. Ndërsa, çdo arqipelag ka atë ngjarjen e vet reale, e cila është sëndërtuar artistikisht, dhe është lidhur, jam përpjek për të kryu një lidhje organike në mes ngjarjeve, në mes personazheve deri në epilog.
2: Ajo që është e mirë, se unë pak e kom lexuar, po ato sa e kapa pak, ishte shumë e mirë se e përmend pak vujtet në Partisë Punës, jetës aty, fillimin e librit, fol për këtë, do të thonë, ajo është pak a shumë jeta e vujtës që ke pas në gjatësisë.
0: Jo, shiko, aty unë kam dasht, nuk di sa kam realizuar qëllime, për kam dasht të jap shkakun e vdekjes komunizmit në Shqipëri. Dhe shkaku i vdekjes komunizmit ishte ngushtimi. Ishte, po themi, dhe më thënë...
2: Agonia saj.
0: Tretimi, jo, dhe më thënë, tereni i lojës së
2: ja, po, kur flet për shembull për
0: erdhi dhe u ngjesh
2: kur
0: Niko me Tjatin aty i filloi konfliktin dhe konflikti nis për shkak të ngushtimit hapësirës. Pra, ata banonin në një apartament 50 metra katror, u bën 6 vet, do martoheshin dhe pastaj
2: ishte jeta ashtu?
0: Ashtu ishte jeta në Tiranë, nuk ka qenë jeta ime. Mua vetëm ajo gjë që s'më ka munguar në jetë ka qenë banesa. Kam pasi kullë të madhe dhe kishim secili gjëzhi e di, secili kishim nga si çdo
4: fillim sa që ka strehuar dhe
0: pas domun banesa nuk ka mua, nuk e kam aty nuk lidh me mua. Por e kam lidh me këtë. Domun kriza filloi në banjo.
2: Faktikisht
0: kriza filloi në banjo.
2: Ishte kriza
0: kriza në banjo është mendoj se e kam qelluar, domethën kur pritej rradha në banjo,
2: po ajo, e pikërisht po.
0: Aty dhe pastaj kur Jati i Nikos, që ishte një burr hierark, po themi në kuptimin e
2: piramidës, ishte vetë pastir, ishte i fortë,
0: ishte i fuqishëm, kur ai pa se kriza e, më falë për shpejnë, e novojtores, filloj të bëhe i kriz eksistenciale, atëhere ai u dorzua, ju nënshtrua vesit të pijes për pak dit dhe vdish.
1: Faleminderit. Për një përmbledhje të shkurtër, praktikisht libri i parë për të cilin po flasim është i shkruar nga një person që në formim është jurist e avokat dhe është i përkthyer nga një person që në formim është filolog, por në të njëjtën kohë dhe ai është përkthyes për gjykatat e Brukselit. Kemi nderin sot të kemi në studio zotin Gjergj Dodaj.
2: Shumë shkurt se sinqerisht mund ka bitë përkthimi i tij se ja për shkakun lexova disa pasazhe këtu në libër në gjuhën franke, është përkthyer shumë mirë.
4: Po mos ma ha kohën tash s'ka.
2: Ja. Je vasi comme cette barque, je vasi comme cette barque. Shive sa burr ka shkruajt.
4: Në formim.
2: Shive sa burr ka shkruajt.
4: Në formim jam filolog.
2: Je vasi comme cette barque. C'est magnifique.
4: Jam në formim filolog. Sans batelier, Professori gjuhës franke, tu kam qenë kam marrë studime të këshilltar në komunikim dhe admisim të ndërmarrës dhe prej vitit 2000 përkthyes, përkthyes për gjykata për këtë është një gjë shumë e lehtë, por të përkthej Alfred Dukën po ju them që është një galë.
2: Jo, po, nuk është histori, se të përkthime të përditshme në Bruksel me një përkthim në romani sa shanse comme le jour la nuit. Nuk është histori, por gjësh e ke merita, për zotin
4: tu. Të përkthesh Alfred Dukën, unë edhe as po të për, unë kam pas më të lehtë se sa dikush tjetër sepse e kam jo që fëmijë dhe kam hyrë çik.
2: Mirëmisë ti e ke bën në mënyrë shoqërore këtë.
4: Jo, nuk është patjetër. Po kam hyrë çik në kulën e tij dhe një halkun e tij. Po dikush që se njëhet e para halkun e tij. Por megjithatë të përkthesh një letërsi artistike, siç e thash edhe atë natë, do të futesh në jo vetëm në lëkurën e
2: po Gjergji, je fut në gjë se përkthimi është shumë i mirë. Në fakt se kemi shumë kohë, tash ne të kalojm pak se folëm për ty javën e kaluar, e tani do të lexojmë ty. Ku gjendet libri? Ku gjendet?
4: Libri gjendet në shumë lira. I mjafton të fushësh emrin e Alfred Dukës në internet të del Fnaco, të del janë librari francez
3: në Bruksel.
2: E en français ou ça?
4: En français është Fnaco dhe e ke në linjë.
3: Okay. Në linjë, a është në dyqan, në Fnac në dyqan, apo vetëm në linjë?
4: Në Fnac mund të shkosh edhe direkt ato ta sjellin për 28 orë, mos e ka pafshi.
3: Vetëm një pyetje të shkurtë kisha për zotin. Pyetja ime për ty është, a humbet diçka apo fiton diçka historia kur kalon nga Shqipja në frangjisht?
4: Unë mendoj që letërsia nuk i takon vetëm një populli në gjuhën e cilit është krijuar. Letërsia është universale dhe letërsia flet në të gjitha gjuhët. Në qoftë se do dim ta transmetojmë, atë
2: shkojmë pak më larg në të thjeshta Spartakun, shkojmë pak më larg, nëse ka darek gëzoi suksesin e madh në prendim ishte Viron ai Isu Vironi.
4: Mund ta kalsoj vetëm Isu Vironi.
2: Tani pa nuk dihet, është fillimi i parë, gjë nuk dihet.
1: Ne
2: të urojmë lart e më lart. Lart e më lart. Atëre kur shpejt lutem Salvatorin.
1: Do të kalojmë.
2: Faleminderit shumë Alfred, shumë faleminderit se ke ardhur.
0: Faleminderit ju.
1: Do të kishte qenë mirë të kishim pasur më shumë kohë që në dispozicion.
2: Po tani ja kështu është edhe orari jonë.
1: Limituar, po zoti Gjeçi, përshëndetje.
3: Përshëndetje dhe mirë se erdhët.
1: Një prezantim të shkurtër të romanit tuaj që nuk kemi pasur nderin dhe kënaqësinë që ta lexojmë edhe t'ju bëjmë pyetje më të përshtatshme, por do ishte më shumë kënaqësi t'ju dëgjonim.
3: Për librin tuaj Margaritë,
1: po, për librin tuaj, po.
5: Unë do të filloj fjalën duke e lidhë me punën e Alfredit. Se duhet thënë, Alfredi është një shkrimtar i vonë, 2 vjet e gjysmë ka, që ka dalë, ka 2 vjet që ka dalë me librin me tërgime, dhe disa shkrimtarë që janë elita e shkrimtarësisë në Tiranë, në Shqipëri, janë shpreh me
1: superlativa.
5: Me superlativa duke thënë që ky është libri më i mirë me tërgime në gjitha kohrat në Shqipëri. Tani logorit se çfarë humje do të kishte pas.
2: E ka vlerësuar prej Zogaj?
5: Po patjetër që prej Zogaj e Besnik Mustafaj e tjerë e tjerë. Filma së kësaj me një shpërthim të jashtëzakonshëm dhe me një talent çuditshëm dhe me një stil të veçantë të pa imitueshëm, si i them ngajherë, unë dua ngajherë ta vjedh frazën, po nuk vjedhet fraza jote.
2: Da fol pak për tatit, na disë, erdhi di koha.
5: Nëse, libri është treg dhe dëshirët.
0: E më bukur se Salvador.
5: Unë jam prezent këtu pranë Alfredit në këtë udhëtim, por me qenë se ju keni kurios shti për të krijuar të rinë time, unë kam 3 libra, s'kam më shumë, kam një roman, një libër me fabula dhe një libër me poezi.
6: Shumë vështirë mi përfshin të rija, duhet shumë.
5: Jo, unë të përfshin bentarë. Romani im, mendoj se, si mas opinioneve që më thonë miqësisht, edhe dikush që ka shkruar, disa që kanë shkruar për librin, e konsiderë një libër të mirë, thonë ata. Unë nuk më takot me thënë, ai që i bënd të më shumë punës vetë, librit vetë, është vetë shkrimtari, por me qenë se unë tani nuk kam, më keni vu për balë tjere pyjtive, për flasë. Romani e ka shtrirën kohore në diktaturë dhe një pjesë të saj e ka në demokraci. Thelbi romanit me personajë është janë një qift që dashurohen, një piktor dhe një vajze, një ishtë përndjekur i politikë. Me qenë se piktori punonte në një institucion kulturor dhe vajza ishte e dikujt e prekur politikisht, filloi një lloj hetimi mbi këtë shift dhe arrin që me këto metodat e asaj kohë të survejimit arrin që ta shkatrojnë këtë dashuri. Ky djali tenton për detyrohet të arratiset. Ajo, atë e martojnë me dikë
1: tjetër, dhe unë do ta tregoja fundin e historisë sepse nuk shesim librin.
5: Dhe këtu fillon drama e kësaj dashurie që vazhdon pastaj për disa vjet derisa rikthehet.
4: Mos e vazhdo mos e tregoj gjithë nëse bëj më njëri.
0: Jo, do ka vetëm një fjalë.
1: Po, ju lutem.
0: Atëre.
3: Mikrofonin.
0: Në romanet që un kam lexuar të letërsisë shqipe, do thosha se është romani më interesant i cili nëpërmjet një grushti personazhesh pasqyron mënyrën e tranzicionit shqiptar. Është i përshkruar artistikisht si kalim, si kalesë artistike në mënyrë të jashtëzakonshme, duke dhënë në diktaturë formatin e përcaktuar, po themi kuti marmallate dhe kalimin në rënje diktaturës dhe pastaj në post-diktaturës, se demokraci nuk mund të quajmë, për post-diktaturë dhe në marjen e vlerave reale të gjithë se cili ku në shoqëri në fundit në atë moment ku shoqëria fitoi lirinë. Dhe vetëm një personazh që është, që ishte një zyrtar, një hierark i lartë i partisë në një rreth ku për figurën morale, për luftën e klasave, për kishte bën namet dhe kishte një nam shumë të keq, përfundoi në një shitës kasetash pornografike dhe që i shiste me një lloj pasioni ku dilte në mënyrë të qartë dhe artistikisht gjithmonë fytyra e vërtetë e këtyre personazheve të cilët na ishin shit si moralistët më të mëdhej të planetit dhe në fund fare ishin edukues të një prostitucioni të shfrenuar dhe jashtë kontrolli.
2: Po, falënderoj shumë se ishit me ne sot. Atëherë kthehemi në studio me Enitën edhe me Spartakun. Javën si vjen Spartak do të kesh më tepër kohë për fort për ato pas subjektit si ti të mbarë në zemër.
3: Meqense do të drejtoj atë javë, do të ta mbaj unë në drejtim atë që kam dëshirë.
2: Nida, faleminderit shumë.
1: Faleminderit, thjesht për ta përmbledhur sot pjesa e dytë e programit u përqendrua në leitmotivin e tematikës që ishte dashuria në të gjitha format e saj dhe me sa duket nuk është e përfshirë dhe e përkufizuar gjithmonë vetëm në institucionin e martesës. Kështu që lexim të këndshëm për të gjithë ata që nuk e kanë lexuar edhe librin Teutana, edhe librin Margaritari i
2: Ichmendie. Faleminderit shumë
3: që erdhën në studio ne.
2: Faleminderit që na sodë. Alfred, faleminderit shumë.
4: Ju lutem zoti
2: Salvador, shumë faleminderit.
4: Sa kip që më duket se si sot Fredi njeriu lind pjesë tek nëpërmjet gojës së Nikos, më duket se po lind edhe gjë çdo dhe përkthyes.
2: Po, tani dëgjoj ne këto ta urojmë.
3: Jeni gjithmonë të mirëpritur.
2: Ragif, falinderit, Ragif, javën tjetër do të kemi lajmet e tjera nga Kosova sigurisht.

0: Ja prandaj në ndrua kjo sot me kaç e mbyti me radion jo në Shqipës për këtë të diell do të japim takim të ditën e ardhshme në orën 15 si zakonisht. Inida, jaftë kanshme, Spartak jaftë kanshëm.
1: Mirupafshim.
2: Faleminderit të gjithëve dhe ju mirpresim javën tjetër.
0: Ja, Ragip, mirupafshim. Gjithashtu jaftë kanshme për të gjithë ju sini këtu. Faleminderit shumë për sot.